0: promo be miaraka amin'ny tolotra be connect mas bonus d'attache amin'ny 50% ravidina amin'ny orange money
1: RDJ amin'ny dimaraina

0: ny teny no mandalo fa ny soratra no mitoetra ao amin'ny cahier triomphe.
1: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Michel teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Michel.
2: Latsimy amin'ny ainy, tsiro sy kalitao vita malagasy.
3: Zest, manamora ny fiainantsika.
4: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
5: Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-boly.
6: Orange, eo anilanao.
7: Manolotanao.
8: Ho izany rivotra. Rivotra izany.
9: Andarana rivotra. Tsara kokoa indrindra.
8: Kokoa?
6: Koa dia...
8: Izany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadivotra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosikevitra, alefasa fitarainana, betsaka miaino rivotra. Atonay manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy fidirany rivotra, misy fivoahany rivotra, be korotana be mpakafy.
1: Zay ka miala zany e.
2: Eno ny rivotra?
3: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fitsasany ka hatramin'ny fivo rasa samy maraina.
4: Samy ho tain'Andriamanitra e.
5: Rivotra RDJ
6: tiko namako
7: Orange emanilanao
6: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetikasanao indrana 643 manatona anao ny fampindramam-boly.
8: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
9: Best, manamora fianatsika.
10: Letrima miaina, sirsikalitao vita malagasy.
11: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
12: Dora agambo hiaraka andrea.
13: Andao hiaraka, seho iray feno firaisankina. Kakakakakayamba miray fo amin'ny Honora Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Ivandry. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakakayamba
14: miaraka amin'ny Gottlieb, Eric, Francis.

0: tena dia jolie baby.
1: Mère DJ. Elle voulait mère mandousi sanandro.
2: RDJ amin'ny maraina.
1: Wasn't for night. Wasn't for night. Fanarana mitondra aina famely melomana ho an'ny fanainao. Wasn't for night. Panult Pastor Ndiva si Aldo. Wasn't for night.
3: Amin'ny fifaliana indray no iarabako anao amin'izao fotoana izao eto amin'ny fandarantsika isaky ny alahady tahaka izao dia miarabanao amin'izao maraindraina ny alahady izao eto amin'ny fandarana ho azy ny voninahitra ianao izay hafanao manaraka hira sy fizarana ry tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny manomboka ny herinandro miaraka amin'ny Jesosy Kristy ary tsy vitany hoe mahafinaritra fa tena mahasoa ny fiainantsika sy ny fiainam-panahyntsika tsirairay avy. Eto ianao dia afaka anaraka hira amaky tenin'Andriamanitra isika rehefa avy eo amin'ny bokyn'ity tosy toko voalohany ho vakitsika ho velabelarintsika ho voaboasantsika afahantsika mandray ny afatr'Andriamanitra indray ho anao. Fa dia ety ampanomboana dia tononoko ny fahatsaran'Andriamanitra ho aminao sy ny ankohonanao dia izy le tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka anoana sy amatsy ampiavana sy ampiravina ny disadisa rehetra ary indrindra ho velo leo amin'ny fiainantsika tsirairay avy ny izany hoe Jesosy Kristy izany. Fandao anaraka hirintsika dia avy eo miverina eto indray ndao ary

0: dia tsy maninona mamerina ny fiarabanao antsika tsirairay avy raha zao ianao vao manaraka ny fandarantsika dia fandarana iray izay hahafahantsika mifampitafatafa miresaka tenin'andriamanitra mizara ny fahatsaran'andriamanitra fampahery ihany koa androany ny tenin'andriamanitra izay hovakintsika dia ao amin'ny bokyn'ny Titosy ao amin'ny bokyn'ny Titosy a toko voalohany a ny andiny fa dimy ambin'ny folo ao amin'ny bokyn'ny Titosy toko voalohany ny andiny fa dimy ambin'ny folo tao verintsika tsara mihitsy ny hoe bokyn'ny Titosy toko voalohany a ny andiny fa dimy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy kristy manao hoe madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona fa voaloto ny sainy na ny fieritreretany amen eto ny tenin'andriamanitra dia mampianatra antsika manokana ny hoe miankina be amin'ny fahadiovam-potsika ny fahitantsika ny fizotra ny tantarana ny zavatra anankiray toatra raintsika ohatra ataoko hoe faranzy akaiky raha vao maloto be ny foko a dia raha vao miona amin'ny olona anankiray a dia ninininona ietsika sy fihetsika ataonyiny olona iny dia indraindray a mandika na hoe miinterprete an'izay zavatra zay ohatrany hoe lasa zavatra ratsy raha vao maloto ny ny fotsika dia maloto ny fijerintsika izay mantsarany hoe miverina amin'andriamanitra zay mampianatra antsika iaina anatin'ny toe-po feny fahadiovana mandrakariva ka na inona na inona zavatra mitranga dia tsy voaloto ny eritreritra ao satria voatahiry madio ny fotsika tsirara avy andeha antsika naraka hira dia afahantsika koa mitsakotsako an'izany a va miteny izany ary maniry aho hoe amba hanana fahadiovam-po daholo isika rehetra na ny ankizy na ny lehibe na ny zaza tsy maninona na nefa nahazo azo taona ninina toerana mety misy atsika dia andao tena hoe ataontsika azo antoka hoe madio fo isika tsirairay avy
1: ho azo ny voninahitra

0: préféré, c'est sur Master Mix.
1: Master Mix.
2: Elle vous mère mandoussi sanange.
3: Wazul vous night. Fandarana mitunda ainas famille melumana wan fanainau. Wazul vous night. Arainau saknelad marain amnenda katamval itomnier DJ. Panult, Pasteur Ndivasi Aldo. Wazul vous night.
4: Ya de tafaverina eto indray zasianao miaraka hitafatafa indray resaka indray ary mafinatra ny mientenandriamanitra satria ambadika ny tenandriamanitra izay enointsika no lasa tenandriamanitra izay hinointsika tsy rairay avy naiza naiza toerana mety misy anao androany dia ataovy azo antoka fa tsy mitahiry lotompo ianao satria izany ene mahatonga ny aretiny mahatonga ny olona marary indraindray satria misy vesatra ao anatin'ny fony satria aza tinoanao ihany koa fa ny vesatra anatin'ny fo dia tahaka ny hoe fakotehirizina eo ampivoanina salon tsy possible zany matoy anao mamafatrano dia avoaka ny varavarana fa tsy misy an'izany hoe mamafatrano dia aorona angonina moa zany tena marina eo ampivoan'ny tapian'ny salon manakaiky an'le vazy le fako rehetra ny andritry ny herinandro raha zany dia masiso ny salon dia tadiny efa mifotsika dia mbola sarobidy lavitra noho ny salon noho ny trano dia dikan'izany aza mitahiry zavatra ratsy anatin'ny fo fa dio foana ny fo amin'ny fotoana rehetra ary ny tokana zay tena azo antoka fa manadio ny fotsika dia tsy misy akoatrany hoentiny eo anatrehan'la mpanao azy hitanao tsy mitovy mihitsy ny fiara anankiray sasana eny amin'ny toerina zay mbola tsy tena zatra manasa na hoe tsy professionnel sy ny fiara sasany any amin'ny toerana zay efa io foana ny ainany isan'andro tonga dia voadio iny hatramin'ny tsy hitanao hoe maloto voadio avokoa ohatran'izany koa ny fonao rehefa hoentinao eny amin'ilay tsy mahay manadio azy dia tsy tanteraka tsy manontolo a ny fahadiovany fa rehefa hoentina eo nandrean'andriamanitra dia amin'izay fotoan'izay azo antoka ny fahadiovam-ponao ary azo antoka ny fomba fijerinao
5: Let the kings worship the Lord. Let me hear your words of worship. Let me hear your words of worship. Come on, y'all, talk to him. Say, you come.
6: You come from roar your teeth.
5: It's an aristocrat.

forever above.

Araka ny fampiresantsika teo foana dia hoe ny fahadiovam-po tena zava-dehibe mihitsy a. Afantsika mandroso amin'ny andavanandrontsika ihany koa satria mba eritrereto kely anie hoe manomboka ny alatsinainy, tonga dia amin'ny falotompo be ny atrehanao zany alatsinainy zany, fa na ny talata na ny larobia ninininona tena ohatrany hoe tsy mandeha io e, ary ny asa rehetra tsy mandeha io e, tsy mamokatra ianao satria le tontolo misy anao mihitsy na ohatrany hoe lasa hafahafa nefany a, le tontolo mety tsy niova fa ny fotsika no mety niova. Tandremo ny fonao ozy ny tenin'andriamanitra, misy tenin'andriamanitra tena miteny an'izany mihitsy oapolan'ny toko faefatra ny andinin'ny faraiky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo, mananatrtsika mananatra izy hoe ny amin'ny zavatra tokony enona sotra zany, fa indrindra ny teboka tena mavesatra raisintsika androany ny andinin'ny fahatelo ambyroapolo amin'ny oapolan'ny toko faefatra hoe tandremo ny fonao ozy izy mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandremany, satria avy ao ny oaviany aina. Na hoe io no mahatonga anao hoe safidy tsara safidy ratsy, diso lalana diso fijery diso fietretana, ny antony mandrisika diso motivation sa tiako tenena zany, le manery antsika tsirairay avy lasa diso satria maloto ny fotsika. De hoy aho hoe diovy ny fotsika tsirairay avy afatsika manaraka sy maharaka ny sitrapon'andriamanitra.

0: Souvenir photographie, launch control AMG, air DJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: RDJ, un fit marine.
2: Wasn't for night. Fanarana mitondra aina sy famelomelomana ho an'ny fanahinao. Wasn't for night. Panolotra Pastor Ndiva sy Aldo. Wasn't for night.
3: Tsy maninona na tia mpivomboana dia mbola rabaiko indray ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria amin'ny fotoana rehetra izay mety andrenesana ho an'izao dia tokony atsapy ianao fa tena bienvenu mihitsy ianao, na tsy bienvenu ary ny anaranao. Tsy maninona izany fa tonga soa ianao mandre so mantsara izao fandaharantsika izao. Azon'ny voninahitra eto amin'ny RDJ amin'ny enina ora maraina ka hatramin'ny valo ora isaky ny alahady, atao amin'ny namana sy ny fianakaviana, ny cousin sy ny cousine ary dadato sy ry tantinina teneny daholo fa misy tenin'andriamanitra ao vakibalina afahantsika mianatra tenin'andriamanitra sy mandreha. Ary eto koa dia fotoana afahantsika mivavaka. Misy fotoantsika mazoto mandeha makany am-piangonana fa nefatsika tsy mivavaka rehefa tonga any. Ny atao hoe mivavaka nefa ny tena marina dia fifandraisana amin'andriamanitra fa tsy fifandraisana amin'ny olona. Izany hoe ny any am-piangonana dia tokony toerana anankiray afahantsika tena mifandray amin'andriamanitra. Indraindray nefa reto dia mampalahelo fa lasa ny adidy indray ny betsaka ny am-piangonana. Tiako tenena izany hoe le andraikitra ataonao lasa be dia be ny am-piangonana fa le relation intime aminao anao sy andriamanitra ohatrany tsy misy zany mihitsiny. Ny atao hoe mivavaka dia ianao miresaka amin'izy, amin'andriamanitra. Ianao miresaka amin'ilay pary ianao. Ianao miresaka amin'ilay ananana confiance indrindra. Ny anao zao tena zareko aminareo ohatra an'izany ianao hoe ny fotoanako rehetra dia ianarako mivavaka. Tsy misy olona tonga dia hoe mahay mivavaka be izany fa ny vavaka ara ny vokatry ny hetsiky ny fanemasina ao anatin'ny fotsika tsara ray avy e. Dikan'izany tsy hoe voafehako ny fanemasina fa ny fanemasina no mife ahy. Dia izay koa ny nanaraka antsika hoe andao mba hivavaka, hitonga eo anatrehan'andriamanitra, mandoalika misokatra ny fo, madio ny fo a, dia amin'izay madio ny vavaka ataontsika tsirairay avy.
4: Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au ciel.

0: azo ny voninahitra.
1: Nanomana toerana vaovao antsika tompoko.

rehefa nitonoko tany amboalohany fa mbola tononoko eto ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, so izao ianao vao mandre ale fandarana mantsy hoe fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao manokana. Mahafinaritra zany hoe ankohonana voatahiry anatin'ny fiainam-piadanana, tokantrano feno fiadanana, tsisy kitakita, tsisy fanenjehana, tsisy fifanenjehana misotro be sy ny antsy, tsisy miandrikendrotoana varimaisy ohatran'izany, fa tena hoe fiadanana. Afa mihitsy any e ny tokantrano misy fiadanana, afa mihitsy any e ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka feno fiadanana. Zay mahatonga ten'Andriamanitra milaza eto hoe madio avokoa zany zavatra rehetra amin'ny olona madio. Rehefa madio ny fonao dia tsy manana fieritreretana ratsy ianao ny amin'ny zavatra zay mety mitranko. Ohatra fotsiny zao, raha vao maloto ny fonao miditra ao an-trano dia sanatria mety hoe tsy voasasa kosa le bahanao, ohatra anao ohatran'izany, mety sendra latsaka dia tsy voasasa ny ilany. Raha vao maloto fo ianao dia ohatranyireny tena efa le zao mihitsy ny anao mihitsy ny ohatran'izao mihitsy ny toetranao, ny ilany ihany ny sasanao sy ohatran'izany. Ahoana zao dibahako ilany ity zany madio, dia ny ila mienjana be, dia ahoana fijerinao an'izany? Lasa mitatra na voalavo sendra mandalo arany a, mety hahatonga divorce eny amin'ny tribunaly rehefa maloto ny fontsika. Fa rehefa madio ny fo, mandalo ny voalavo, fa ny fianakaviana miaraka manenjika amin'ny fifaliana sy ny ikika hoe inyny sambory. Ohatran'izany no miaraka amin'i Jesosy Kristy. Hitanao, ny miaraka amin'Andriamanitra tsy zavatra teorika be hoe zavatra any ambony be avy be ihany, fa le fampiaratsika an'le izy ao tokantrano sy eo amin'ny andavanandro, any ampiasana, any ampianarana, eny amin'ny toerana izay ametrahan'Andriamanitra antsika. Aoka ho hita fa velona eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Aza maiky ny tory, fa aoka maiky ny iaina ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy.

0: isaka ny misotro dite tafo dia tsaroko foana ny fonanay ireo zanakay sy ny fahasambaranay
1: zany eo
2: aleko ary ah isotro e dia mba hiaraka noho ny fiaminao

0: fiatraikana sy ny kalitaon'ny dite samby fitafy fahasalamana avy hatrany. Dite natoraly zato isanjato no tazana tamin'ny foto-kazo fa tamin'ny taona 70. Ho hitanao hoe nampivarotra mahazatra anao ireo dite samby hafa amin'ny fonosana vaovao.
1: Menu vita ve?
0: Ampina mamina kely sisa.
1: Tsara be le gâteau.
0: Mba anome tsiro miaraka ny mofomamy sy ny sakafo karakarainao dia safidio ny ronono mandry Sweetly.
2: Tsara koa sy ity kafe ho lety a.
0: Sweetly mety tsara ho an'ny dite sy kafe mandritry ny tontolo andro. Izany ka ronono mandry heno tsara ny tsiron-dronono. Sweetly 5000 ariary ny kely ary 500 sy 1000 ariary ny lehibe. Le meilleur lait, c'est Sweetly.
3: Manavono avy ny Madagasikara, toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika asan'ny ekipa Eoropa tanora anarivony no misitraka tolotra ahazoana vokatra mivaingana. Toy izany hitsiry nanangana ny orinasany taorianan'ny fiofanana notohanan'ny vondrona Eoropeana. Navita nanondry fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Eoropa ary antsa no nifandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiado an'ny firenena mendrika kokoa. Ao anatin'ny herinandron'ny Eoropa ny 10 May andao hitsidika ireo tetikasa ireo manomboka amin'ny 8 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva mandritry ny andron'ny tetikasan'ny ekipa Eoropa eny amin'ny esplanadin'ny oniversite Antananarivo Akatso. Tongava iona amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'ny Madagasikara. Madagasikara sy ekipa Eoropa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana.
4: Dora ga mbo hiaraka indray a?
5: Andao hiaraka! Seho iray feno firaisakina! Kakakakakayamba! Miray fo amin'ny Honora!
4: Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
5: Tungava anuana ni Honora awanatni ambiance Kaka kaka kayamba
4: Miarakamni Gottlieb Eric Francis.

0: photographie, launch control AMG, air DJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Manaona daholo, somentra oro mba tiany ty. Efa maro ny asa vitako raha eto Madagasikara fotsiny resahana. Tena mahafapo ny rehetra, mateza ary mahazaka karazana toetr'andro sy toetany avokoa. Raha mbola tetika asa fanorenana maharitra, tsy miala misomenitra orom-bato ny tena matihanina amin'ny resaka fanorenana. Aza diso safidy fa nidao anisan'ireo mpampiasa somenitra orom-bato. Vita malagasy,
2: Alpha Simon miara-manorina mba haharitra.
3: Ho azy ny voninahitra, fandarana mitondra aina sy famelomelomana ho an'ny fanahinao. Ho azy ny voninahitra, arahinao isaky ny alady maraina amin'ny enina ka hatramin'ny valo eto amin'ny RDJ, mpanolotra Pasteur Ndiva sy Aldo. Ho azy ny voninahitra.
4: Afa mihitsy ny fiainanao ary efa sady mihaino hira e, no mihaino tenin'Andriamanitra e, no sady manao zavatra maro samihafa ianao ao an-tokantranao amin'izao alalady maraina izao. Mety mbola mitsotsotra eo mpandriana, mety misy efa nanao tômôbily andeha hivavaka, mety misy efa nanao tômôbily mety hoe tsy andeha hivavaka fa andeha ho any amin'ny toerana anankiray andeha hitsangatsangana sy ohatran'izany, fa ny tena zava-dehibe indrindra ianao mandre an'izao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny bokyn'ny Titoso a, tsy le vakitsika teo a, Titosy toko voalohany a, ny andiny a fa dimy ambin'ny folo. Tsy maninona verenako vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Amen. Ao a, maloto ny fieritreretantsika rehefa maloto ny fotsika. Maloto ny fisainantsika rehefa maloto ny fotsika. Hitany rehefa avy nitona be ny ady be tary ambadika tary sanatriny izany ka tsy manana fahadiovam-po dia nanaikizy tsy manatsiny eo an-tanana ary vo azo motomototra daholo e, tsy mety izany e. Ho antsika ray aman-dreny, tsy nikizy tsy niara niasa taminao tany ampiasana ka hoe rehefa tonga any an-trano ianao dia lasa motomototra ihany koa. Nikizy raha tsy tany akory izy koa mba tany ampianarana. Mety misy zavatra mety afaka nampamotomototra nakizy koa ny e afa ny ampianarana, fa tonga ao an-trano izy dia faly hoe ao izay dadanay, ao izay neninay, mifaly zay eo, miray zay eo, mifandray tsara zay eo, ao ny ambiansa tena mahafinaritra indrindra. Ho antsika rehetra anatin'ny tokantrano tandremo ty zavatra ity. Rehefa ohatra ka tsy mahatamana ny ankizy ao tokantrano dia mety misy toerana hafa ny ivelany any mety hatamanana azy, satria maninona? Satria tsika mety tsy mahay mandray tsara, satria tsy toerana misy confort, tsy hoe confort seza mahafinaritra, fa le confort voalohany takin'ny olona rehetra dia le fifaneraserana, le atmosfera ao an-trano, ataovy tena feny fahadiovam-po ny tsirairay avy. Feno fahitsiny, feno fahendreny, feno fermeté koa ao anatin'ny tokantrano hoe rehefa tia ny fanarahantsika dia izao ny fanarahantsika. Rehefa ohatra hoe mifanaraka hoe androanytsika mihinambary dia androanytsika mihinambary. Rehefa hoe androanytsika izao nataontsika rehetra miaraka miaritory a, miaraka mivavaka, dia izany disipline tsara. Ny tokantrano tsy misy disiplina dia tsy hahatratra ny tanjona mihitsy. Ny olona anankiray tsy manana discipline de vie spirituel dia tsy hanana tanjona spirituel ho tratrany mihitsy a, na oviana na oviana. Zao a, vakio ilay tenin'Andriamanitra teo, Titosy toko voalohany ny andiny fa dimy ambin'ny folo, ahafahanao misakotsako manaraka mba ianao indray no mamaky tenin'Andriamanitra, dia mba ianao indray mba mandinika an'izany manokana e, miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina iriko ho tanteraka aminao izany.

buzzing for night. Ity ampamaranana sady mifandaratsika dia fifaliana ho afoana miaraka amin'ny fotoana tahaka izao fa tsika miresaka indray ny mikasika ny tenin'Andriamanitra fa tsika mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa ary aza dinoana fa naiza naiza toerana misy anao dia tsy manakana an'Andriamanitra tsy hoany rehefa manaiky fotsiny fonao andray azy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Andriamanitra dia mitarika anao eo amin'ny sitrapony aho eo aminy aho eo tongony mandrakariva hiaraka aminy ahy satria misy teny feno fahendrena, misy anatra feno fitiavana ao amin'Andriamanitra vonina sady voavoatra ho antsika tsirairay avy. Tsy misy amintsika miendrika ny aina fiainana tsisy dikan'izany na hoe fiainana tsisy vidiny sans valeur, fa ny rehetra isika rehetra dia miendrika hiainany fahatsaran'Andriamanitra daholy ny tsirairay avy tsy ankanavaka. Aza donoana izany araka ny tenin'Andriamanitra izay vakintsika teo amin'ity tosotoko voalohany fahadimbinifolo resaka fahadiovam-po ny fototra ahafahantsika manana fisainana sy fietretana madio amin'ny andavanandro. Diovin'ny fonao, ataovy mihoatra anao ny fahadiovan'ny fitafianao ivelany ny fahadiovan'ny fonao satria fantatrao fa ianao tsy alaiza izany mihitsy raha vao manao akanjo maloto. Dia ahoana ianao anaoana moa izany isika no alaiza rehefa manana fo maloto? Tsy possible izany. Aza manaiky an'izany ianao, diovin'ny fonao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 15:3 mba vakio kely rehefa avy eo a Jaona 15:3 hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny teny an'ity efa madio raha teo ianareo noho ny amin'ny teniko. Ny tenin'Andriamanitra tena manampy antsika amin'ny fahadiovam-po. Ny teny olona mitondra antsika mankany amin'ny fahalotom-po, izay mahatonga ny hoe mahatonga antsika tezitezitra indraindrainy ny zavatra ny tenen'ny olona. Dia ny teny mandoto, ny teny olona mandoto ny fo, ary ny tenin'Andriamanitra no anoloana n'la teny izay disy toerana anatin'ny fo a lasa tonga fotsika adio a ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manolona fiadanany tompo amintsika tsirairay avy dia tahian'Andriamanitra indray anao dia amin'ny fotoana manaraka mbola maniry a eo aminao indray a eto amin'ny fandaharana ho azon'ny voninahitra eto amin'ny RDG amin'ny enora maraina ka hatramin'ny valora. Eo eo ny fandarantsika izay ahafahantsika mihaino tenin'Andriamanitra sy vavaka ihany koa. Asaiko ianao androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva dia aza misaraka amin'i Jesosy Kristy na inona na inona zavatra mitranga amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary indrindra aza menatra izany hoe kristianina ianao mijoro amin'ny fahamarinana. Io koa tsy izay sitiavana ny tena marina fa iainana io fa tsy izay sitiavana, izay ny tena marina feno fanetretena mandrakariva. Tahiny tompo ianao a dia tononoko hatrany ambety teny foana eto am-bavako hoe fiadanana, fiadanana, fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Veloma tompoko amanaraka indray.

0: Eny amin'ny Vila Ravitsara, Ambohibaomboroy, ny tapakila tefazo no jifaina amin'ny Ticket Place, ao amin'ny Super Musique Analakely, ary ao amin'ny Pizza Factory Ambohibao, Azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady, Partenaire Media, RDG.
1: Dora ga mbo hiaraka ndray a?
2: Andao hiaraka, seho iray feno firaisakina. Kakakakakayamba, miray fo amin'ny Honora. Nizma 8 Mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Vande. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakakayamba.
1: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric Francis Turbo,
2: Tapakila ao amin'ny Kitaza POMG sy RDJ Analakely.
3: Kakakakakayamba miaraka amin'ireo hira diska 45 toro kayamba.
2: Kakakakakayamba. Miray fo amin'ny Honora Nizma 8 Mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: Safi, Launch Control MG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Promo miaraka amin'ny tolotra be connect mas bonus data amin'ny 50% ravidina amin'ny orange money.
2: RDJ amin'ny val maraina.
3: Le hit sur RDJ, ta radio, et ça bien avant les autres.

tsaikina za misy le santozagna raha tiavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambonin'ny tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: Trafi, Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Manaona daholo, somentra oro mba tiany ty. Efa maro ny asa vitako raha eto Madagasikara fotsiny resahana. Tena mahafapo ny rehetra, mateza ary mahazaka karazana toetr'andro toetany avokoa. Raha mbola tetikaiza fanorenana maharitra, tsy miala amin'ny somentra oro mba ny tena matihanina amin'ny resaka fanorenana. Aza diso safidy fa ndao anisan'ireo mpampiasa somentra oro mba vita malagasy.
2: Alpha Simon, miara-manorina mba haharitra.
3: Label. Soft Label. Nella tula kanju, amjaya chamrur. Soft Label. Et ton air DJ.

pinga aloha loatra kely ny dia sahady nanoroka ny fitiavanao tamin'ny fahefatra amin'ny folo taonako natolotry ny araka tamolotro tamin'izay ny tenako manontolo aina fo fanahy adolatsentony tady namana hamaharana hifampitantana hiara-dalana hifampizarany manta sy ny masaka hifampiresaka ny rehetra misy heviny na tsia hifampitrotro hifampibaby hifanoana hifankadia nomeko azy tanteraka ny fahatsorako navelako namolavola ahy izy nampihiratra ny masoko ny firaisan-dalana taminy nampianariny ahy ny fandehan'izany fiainana izany tao anatin'izay ny fanaiky fa tsy hifanimba ny fanometoky tsy hifanary dia ny fampitaritarika teny tsy nahalala intsony menatra fiarahamonina na ray aman-dreny niarany karenjy ny fanosina ny fampitakosina ny sehotatsy ny sehotaroa nanany bohitra mihintsy aza vitsiny tsy nahalala nampirehareha ny fitia na maivai ny afo anaty nanosika tamin'ny rehetra dimy taona ny arahana inona ny sefa natao inona ny sefa vita tanjona lehibe napetraka hiaraisidina ho any ampita feno nofinofo ny fiainanay diso nandrevirevo loatra aza moa hono bonaika be hoe izahay manao kajom-piainana manidisidina tsotsotra izy mantsy sinina no heverina tsy ahatsara ahy ny sesika ny vady atolotra mama ny pasopasoka saina tada tonga dianijadona ny mahafinaritra sy ny masoa izany hono tsy miaraka fa na soroniko ny hoaviko na izahay misaraka ety ny safidy ambany fahefany lehibe ny tena fahendrena ny manoa zanaka ihany koa le meny adidy hanatanteraka ny sitraky ny fondray sy ny sitraky ny fondrena mahazaka maniraka ny hetaheta teorehareany masoandro mambolana izakanany tserany aina sy ny saina dila tsy lasadala tsy nanary lamba tsy niboridana telo taona hiana nefa ny fetra iny aho ny ridana nadaboko fatiny rehetra najanoko ny fikelezanainy amin'ny raha ratsa hitampa hafinaretana natsahatro ny fanahena ny vavany olona na atiko ny fandrindranany fiainako hifanaraka amin'ny fitsipi-piarahamonina nahoana moa noho ny hafa no hamaritra izay mahasoa ahy noraisiko an-tanana ny fahasambarako niverinao ny ombina tamin'ny voalohampitiavako dia ity tononkalo ity natao hirakitra ny voady hoe izaho sy ny silamo poezia sonia mandramaty

0: Dora ga mo yaraka ndreya.
1: Andao yaraka. Seu iray feno firaisakina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
0: Kakakakakakakakakaka.
1: Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina. Ao amin'ny food court La City Vandy. Tongava anoana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
0: Miaraka amin'ny Gotliba, Eric France.

0: Rafi, Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Manaona daholo, somentra oro mba tiany ty. Efa maro ny asa vitako raha eto Madagasikara fotsiny resahana. Tena mahafapo ny rehetra, mateza ary mahazaka karazana toetr'andro sy toetany avokoa. Raha mbola tetika asa fanorenana maharitra, tsy miala amin'ny somentra oro mba ny tena matihanina amin'ny resaka fanorenana. Aza diso safidy fa ndao anisan'ireo mpampiasa somentra oro mba vita malagasy.
2: Alpha Simon, miara-manorina mba haharitra.
3: Promo be miaraka amin'ireo tolotra be connect. Mahazo bonus de tatra amin'ny 50% ravidina amin'ny Orange Money.
4: RDJ amin'ny sivy maraina.
5: Le hit sur RDJ, ta radio. Et ça, bien avant les autres.

So em hoy izy BTS niaraka tamintsika tao anatin'ny Zahira izay afaly miarabantsika rehetrarehetra anatin'izao lady maraina ny fahatelo ny volana May izao, lady voalohany amin'ity volana May ity. Miaraka mahandro ianao anatin'ny fandarana break morning, dia tsy saraka antsika raha tsy amin'ny raika ambin'ny folo fotoana sy fandarana fifampizarana hira sy mozika ary fifandefasana afatra sy firarintso ihany koa. Miaraka amin'izany onjam-peo aminao zany eto amin'ny RDJ atomboka antsika sy toizantsika ny hira sy mozika, ao anatin'izany araka amin'ny Christophe Mahay antsika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe dang dang dang, dia manana sady ianao a hifandray aminay amin'ny alalan'ny 033 65 00 966, amin'ny alalan'ny WhatsApp ihany koa io numéro io mety a, dia eo ihany koa ny 032 32 05 266 ary ny 034 30 85 7 966.

0: tsy miemotra ny lohateny zahirany arianina izay anisan'ny hira faraparany ihany koa zany tonga eto amin'ny RDJ. Raisintsika aloha ny antso e, miarabanao.
1: Tena misy mahantso
0: sa salama, mbola tsy anareo ary manavaka feo anay.
1: Fandehany ao tsara?
0: Ao tsara ka, nareo manakory?
1: Salama fa zao hita indray.
0: Eh, vahoana ny tsy hitahita e?
1: Zanana fitadiavany.
0: Vovina ny tonga teto tanindrazana?
1: Tsika mo teto. Sao le nandeha tamin'ny vetivety kely koa tsy mba tsitika.
0: Ay fe. Tena fandehany inona nataotsika re?
1: Saranga angatakira, angatakira tsika.
0: Inona le hira?
1: Izy moa le comme Caroline, sao ve hira mihitsy?
0: Comme Caroline? Ok are. Sao?
1: Zay ihany angamba fa mirary soa de mahalala mirary alady mahafinaritra.
0: Ho antsika rehetra e?
1: Io,
0: mazotra. Ok, ok. Raikitra re?

0: Tsara zany.
1: Sady mafana le andro menanareo mibraiky maroana le fandarana
0: e. Ie, mahafinaritra e.
1: De saika
0: saika angatakira.
1: Angatakahira e.
0: Inona le hiratsika re?
1: Hirany le coverany any tiereverinao e.
0: Cover inona?
1: De atoatra ho an'ny marizy e.
0: Inona le hira azafady rato?
1: De atoatra ho an'ny teny koa e.
0: Inona le hira
1: manapahamaty azafady?
0: Rado? Maheno rado? Maheno rado? Oh, tsy maheno rado. Ie, raha afaka mamerina miantso kely rado a. De mba fienona kely le hira nangatana fa tsy voaraiko le izy a. De aloha ampiakarintsika aloha ilay hirany Francis Cabrel mitondra lohateny hoe lafiky m'accompagne nangatany malala fenatsabe eny izy tia. De akafizitsika miaraka eto ary, ndao ary.

0: Ena re vetivety fotsiny aloha fa iny angamba rato fa namerina ny antso de raisintsika avy hatrany izy aloha e. Allô.
1: Ny Pierre Bruno le patinao valy izy e.
0: Aika tinao va Pierre Bruno?
1: De tota ho an'ny mari izy e.
0: Ok ary.
1: Zay izy mandry. Ok ary matoa e.
0: Ie tsika rehetra e.

0: Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: Manaona daholo, somentra ory mba tiany ty. Efa maro ny asa vitako raha eto Madagasikara fotsiny resahana. Tena mahafapo ny rehetra, mateza ary mahazaka karazana toetr'andro sy toetany avokoa. Raha mbola tetikaiza fanorenana maharitra, tsy miala amin'ny somentra ory mba ny tena matianina amin'ny resaka fanorenana. Aza diso safidy fa ndao anisan'ireo mpampiasa somentra ory mba vita malagasy.
2: Alpha Simon, miara-manorina mba haharitra. Elvoul, miara-mandrosisan'andro, manolotra anao.

0: Tera Bruno rehefa nataony natsofo natso moa zany rehefa le mihevina iny ianao dia natso dia tena natsona tokoa izy ny iran'izay iry zay a atoy izy antsika hatrany irazy mozika fanafanaintsika doladolaintsika kely ny fandarana aloha tsao dia hoe matory ndray ianao raha vao hoe hira milamindamina foana anao alefantsika tsy manina nefa mandefa hira milamina fa alefantsika zay rehefa avy eo fa andao doladola kely araka amin'ny jery marko sika amin'ny tira mitondra lohateny hoe aza miasa aloha itya dia nefa milohan'izany aleo aloha raisintsika ty antso tya manjary lasa miandry be ndray izy natapaka lera rehefa avy eo ndao ary afaka miditra avy hatrany
1: andry
0: salama
1: misaotra fa voarainy hira rato a misaotra matsiary foana
0: ais ie
1: dia mba angataka hira
0: inona le hira ary
1: di eto ao mirato
0: ento ao mirato
1: dia mbola misy trosako pokany amin'ny mahandro dia mba
0: alefa koa rehefa avy eo e
1: ie ohatr'izay koa antso iny amin'ny manaraka mbola tsatrako
0: raikitra
1: mody mampana tena ely za eo nefa avy eo adiny
0: adiny le izy e aovalematsika
1: tamin'ny heriny zay ary fa dia makasirakaoke
0: mirarosomariza e antsika rehetra eny ary ie nao raha mpikaritsika ilay hira nolazaiko anao teo hoe araka amin'ny jery maro kosa amin'ilay hoe aza miasa loha

Zay le courant mangingina ni Jean Freddy a version taty amin'ny 2026 taty izany izay sy Tomix version ni filazanzalana azy. Donc fisika kely mandindikely.

0: Trafi, Launch Control AMG, RDJ. Restez prudent sur la route. La vitesse, c'est sur la piste. Run Mada, une passion, un esprit, une famille.
1: ZoomaPay, lay vaholan manamora ny fiatsenanao. Mandehana aingana ao amin'ny zoom.mg ary tanterao ny nofinofinao miaraka amin'ny ZoomaPay.
2: Promo be miaraka amin'ny tolotra be connect. Mas bonus data amin'ny 50% ravidina amin'ny Orange Money.
3: RDJ amin'ny full maraina.
4: Breaking morning.
3: Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966.

0: Agrady taratra izay ilay nangatahny zalavy any Ambatobe a tolotra ho any zalahy rehetra any zany e. Alô aloha ampidiritsika ny antso de rehefa avy eo alamitsika indray ny hiry sahoana raikitrary. Alô
1: oui
0: salama, salama tsara nareo manakory ny avy any ampitan-dranomasina
1: avy amin'ny
0: Eto amin'ny ardijinge mahafinaritra foana fa nareo miala e.
1: Tsisy miala ka.
0: Tsisy miala. Eny e, any asa mandrarasin'ny anona koa moa tsy fanomezatsiny fa ohatra ny rehefa misy fotoana dia mihaino RDJ dia rehefa mba makamakaina kely iny dia
1: indraindray tianjay anjara fa le atao amin'le misy décalagena 20 secondes rehefa miantso dia sahirana be misy.
0: Fialana amin'iny décalage iny a tonga dia ho anaty telefonina foana fa zay foana zany rehefa miantso eto amin'ny RDJ na tsy mihaino radio fa tonga dia ao anatin'ny telefona sy ny finday eo foana dia iny tsinona tonga dia fandray eo foana tsika
1: le manahiranany satria le miaino ny radio zany ao anatin'ny telefona ao zany miaino amin'ny application
0: saiko
1: zany hoe amin'ny fotoana inona zany tokony mba libre zany mba hoe misy elanelany zany tokony eto ao zany miaso rehefa miaso ao zany dia rehefa efa décalé efa misy décalage zany efa soit efa misy olona miaso soit efa misy hira mandeha soit efa tara zany dia manao tsatotsatoka foana zany
0: e tsatotsatoka foana fa ampidirisika eo foana
1: tsymaninina
0: eny ary rarosoa antsika rehetrarehetra dia mankasitraka antsika avy any ampitan-dranomasina rehetra any mihainony RDJ atsika rehetra e alefantsika ny hirany angatahany namantsika zay rehefa avy eo a fandoloha averintsika alefa ilay hirany Agrady taratra anisan'ny hira faraparany ihany koa izy ity tonga teto amin'ny RDJ a dia akafizitsika nefa na izany ara ohatra nefa misy olona vonona indray ato miantso dia aleo tonga dia ampidirintsika avy hatrany miarabanao. Allô.
2: Allô, salama.
0: Salama.
2: Ay, madame Nali, va te tiro be.
0: Ye, salama madame Nali. Kore abi.
2: Salama abi. Yang saka irani ori ra timba sa flamba no kupa kupa.
0: Flamba nao. Okay.
2: Kupa kupa ka te apina ni irani atamo no.
0: Atamo?
2: Ah.
0: Lewe wono ni irani atamo?
2: No.
0: Nufi.
2: No.
0: No.
2: Ah.
0: Ok re. Ok, vorai ny hira. Raikitrary. Ndao ampiakarintsika amin'izay aloha ny hirany Agrady fa efa manjary sao de ozy zanareo hoe sa aloha mpidiritsika ary ty antso farany ity aloha e. Aloha mpidiritsika ny antso farany aloha dia avetsika makafira tsara mihitsy. Miarabanao. Efa tafiditra.
3: Salama tompoko.
0: Salama e.
3: Miendrika avy aty Akato fotsy any.
0: Ahoana miendrika? Salama.
3: Tika mbo angatakira azafady.
0: Le hoe ahoana zay?
3: Rika efa naniry tao.
0: Rika efa naniry tao. Ok ary e.
3: Misaotra betsaka.
0: Ok, voaray ny afatra, voaray ny hira. Eny ary.
3: Misaotra eo.
0: Ie. Ndao amin'izay ary Agrady taratra. Tao ampiafiritsika hatrany voalohany mihitsy.

Araharotina amin'izay irany kakakakakayamba medley izay ihany koa aloha fa ny hetsika izay mitondra lohateny hoe miray fo ho an'ny honora izay atao hetsy amin'ny fotokorta lasity vandry amin'ny zoma izao a dia afaka jifainao amin'ny alalan'ny kitaza.mg na ety amin'ny rdj analakely ny vidipidirana ho an'izay hetsika izay ny amin'ny vidiny roa alina ariary ho an'ny bronze ary telo alina ariary kosa ho an'ny silver dia amin'ny zoma zany ny fotoana amin'ny valora sasany alina etsy amin'ny lasity miaraka amin'ny francis erika goty mairay fo ho an'ny honora zay ary fa dia toizantsika ny resi mozika miaraka amin'ilay iranangatahna matsika avy any atsirabe teo a ny lambanao mikopakopaka ndao akavizina ary zay iry zay

amin'izao efa mahery ny araka tamin'ny tanitsika tao anatin'izay hira izay mahery efatra amby roapolo minitra zao ny amin'ny folo ora maraina eto Madagasikara. Mbola manaraka trany ny RDJ anao ny fandarana breaky morning miaraka mahandro no arahanao amin'izao fotoana izao raha ohatra ka izay anao vao miaraka aminay. Na izany najany hira sy mozika mahafinaritra foana no zaraina sy alefantsika eto amin'n'ity fandarana ity. Misy ny hira efa talohaloha izay tsy dia mpandeha eto amin'ny RDJ nefa dia averintsika alefa indray izany hiaraka amin'ny hira ny ray mbolanja izay ataony bodo ity isika amin'ny labe mosoara ndoaka fizana ary izany hira izany.

0: Etsiketsika kely tsika to anatin' izay irany talibao izay sy anaka lohatenin'izy iny a dia mino fa mety efa mihetsiketsika daholo tsika rehetrarehetra ny tokantrano any a efa mikarakara sakafo mety efa avy nitsena raha ohatra ka mbola mpandrina ianao amin'izao dia mifoaja fa sotarakeo dao toy izantsika hiaraka amin'inona texa ny fiarano anatin'ny tira mitondra lohateny hoe impitutia ankafizo ary
1: isa roa telo zay

Asa aloha nareo raha makafy an'izay hira ny Bruno Mars izay fa tena za tena anisany makafy an'izany hira izany a risky tall ny lohatenin'izay hira izay efa efatra sa dimy herinandro zay no nitana larana voalohany a teo amin'ny fandarana hit musique eto amin'ny RDJ fandarana hit musique izay fanaraka ao miaraka amin'ny kami isaky ny aladiariva amin'ny dimy ora eto amin'ny ity onjam-peo aminao itya aderariva zany ny fotoana aza hoe mbola hitanan'izay larana voalohany zay ve izany irany Bruno Mars izany a amin'ny ity herinandro avy ity indray efa de tamin'n'ity moa zany e tamin'n'ity herinandro ity fa de anjaranareo indray no manaraka an'izany fa de akafizy hoe ndao tohizantsika hira milamindamina kely hafa indray a hiaraka amin'n'ity hirany elza ity amin'ilay hoe quelque chose dans mon coeur anisan'ny hira nalaza ihany koa zany hira zany tamin'ny fotoanandro a nefa na izany ary mbola malaza ihany izy hatramin'izao mbola tsy le filaza moa zany filaza azy fa tsy hoe malaza e ndao ary raintsika ny antso aloha raha vonimbonina izy atao ambadimbadika ato miarabanao tapaka izy a ndao ary ndao akafizintsika izay hira izay a somary angalangalatra kely french touch kely tsika amin'n'ity indray mitoraka ity

0: Enare mino fa afapo daholo sika retraretra izay nangataka hira nizana nalefa daholo ny hira nangatanareo a tamin'ity fandarana ity a hatreo ihany koa ny anjarako aloha satria dia efa latsaka kely izao ny amin'ny hira kembe folo ora atoandro a dia omena ny aja indray ny sehatra manaraka miaraka amin'ireo hira sy mozika izay efa nomaniny a ho antsika retraretra sy ny zanam-pandarana maro isan-karazana ohatrany hoe ny french touch amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany ny soft label amin'ny iray ora dia ho avy ihany koa tonga rehefa avy eo araka amintsika ao anatin'ny fandarana mody mitapy mankasitraka ary niaraka tamiko hoe mahandro noho niaraka taminao teto a dia ny fandarana breaking morning no aranao isaky ny lahady amin'ny sifika hatramin'ny raika ambin'ny folo amin'ny manaraka indray a dia manome fotoana mahafinaritra foana ho antsika rehetra.
1: Vaovao manokana tamin'ny radio pile.
2: Vita ilay pile ika farany. Pile Duratec, pile Beangovo, matanjaka, mafy sy mateza nefa tsy mitsonika. Pile Duratec Extra, namboarina mba haharitra.
1: Amarana antsika ny vaovao. Pile Duratec, mety amin'ny télécommande, téléguidé, kilalao, radio, lampe sy ny sisa.
2: Duratec Extra.
1: Pile tena extra.
3: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazany izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
4: Latsima amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
5: Zest, manamora ny fiainantsika.
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
7: Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
8: Orange, eo anilanao.
9: Manolotra anao.
10: Ho aizany rivotra. Rivotra izany. Fandarana rivotra. Sara kokoa indrindra.
11: Kokoa?
12: Koa dia
10: izany ny atao hoe rivotra.

karakaraineto ho resadresahana daolo mikasika an'izany ny anankiray amin'nysoma valo mia valo ora sasanary lery amin'ny lasity ny anankiray kosa alady amin'ny telo ora arivetsy amin'ny ivoko.

0: Bass Taleon miaraka amin'izareo Light Lion Sound moa zany zany ve le zanakazanaka Bass Taleon amin'le Dancehall Party de misy any Sakira rehefa avy eo orina zay amin'le zao de misy any Lelo amin'le Noso Boraha eto amin'ny ridre iaja tena razaka miadana miaraka aminao faly miaraba tompoko.
1: FM.
2: Yeah, good up. Yeah, little lion. Give thanks.

Ke farany eto amin'ny RTJ voaloha amin'ny androantis ka amin'ny hoe dir god miaraka amin'ny fiturina miaraka amin'ny ifamo zany zavatra zany tsika ho manolotra hira vaovao foana ho anareo mba maharaka an'izany mozika vaovao ihany zany koa tsika misy malagasy misy mivahiny amin'izany rehetra zany fa na izany natsany ny tanorako malagasy mbola petsaka koa mbola ho avy manarako rinao val raha zakandrainy be ndray zany anarana vaovao be amin'ny sofinao a fenoy aloha mozika ny toitanao eo ny atsarany amin'le hoe tsy anaiky maro.

hita eto amin'ny herizitra hoe karazana hikafarany ihany koa moa zany, fa zany hoe tsy de tena hoe hikafarany loatra fa Céline Dion amin'ny fiverenana zany aninao zany amin'la tension zay miverina indray. Céline Dion zany a amin'ireo hira frantsay de niarany asa tamin'ny nga Jean Jacques Goldman nazadiny ny frantsy taotsika rehefa avy eo ambonimby folo sasankahatramiray a, fa mandra-piandry aloha zany de ho asitsika ny atrik amin'le hoe mpandresy rehefa avy eo iverenao kely le etsika karakaraina ho fanampianany zokobe honora moa zany ny zoma valo ny volana me ho avy izao ery amin'ny lasity ivandro manomboka ny valora sasany kakakakaka iamba miray fo ho any honora moa zany itsika rehetra amin'io imoa efa nylazaina ambenimbeny teny fa de misy ny afaka mandray anjara moa zany nareo zay anarika eo fampisoratra anarana mialoha de mena lisitra hira moaloha de mira mahay miro anaty orkestra tsy hoe karaokeo ka isy anoro anao lalana eo tsisy toro lalana io fa tonga de mitendry ny mpitendry de mandeha ny kayamba. Kayamba moa tsy de hoe sarotra be zay izy le kayamba le mahazatra zeny no irain'ny olosotroa moa zany fa de miara-mifaly ny zava-dehibe ary miara-manao adidy ho fanohanana ny honora.

Charlie Six zany amin'ny Always Everywhere eto amin'ny RGZ dia avy eo sitsika Erika Duro ka rehefa avy eo zareo amin'ny hoe saotra iverenao kely any foana le fanohanana nono raha dia misy ihany koa ny hetsika karakaran'ireo tanora mpanao fampombezana moa zany izay hotronin'reto zokobe amin'ny fampombezana ndretsy ery amin'ny ivokolo Analakely ny alahady folo volana meo aby zao manomboka amin'ny roa ora sasany tsika iray fanantenana iray hoany honora isan'ny barona gotliba tsarafara na irajao ny afantaranao azy pastera erika erika fo io angambo fa sisy erika hafa kosa sy zera samoely oaizy iny e zera samoely zay tatanaivo misy andry kotara aina maravo be de be ry zareo e tsy voatanisy eto fa tsy ampy fotoana tanisanazy moa zany fa de maro be zareo tsy resy retsetsetsetra rehetra iny ho avy eo ny lahaty fahafolovolana metsy amin'ny ivokolo ety Analakely le ry amin'ny arikady farany ry akaiky ny karery moa zany anasananao dimy arivo sy ray alina ariary ny fidipidirana tongava amin'ny roa sasany fa sady omenao no vita ny adidy ho fanohanana ny honora.

0: Ty Felicia vaovao be, mora andrahoina, sady mitombo. Sakafo amin'ny andavanandro, na manao piknike na fety be.
1: Anao kofo pare, spaghetti Felicia zala masiro e.
2: Efa taona maro zao nirahantsika ta Michel teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka Michel.
3: Latsy mamin'ny ainy, tsiro sy kalitao vita malagasy.
4: Zest, manamora ny fiainatsika.
5: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
6: Indiana 643, manatuna nan fapinja mamboli.
7: Orange et Wanilanao.
8: Manultanao.
9: Ouais, zan rift. Rift, zan.
10: Andaran rift. Sara, coucou, indrin.
9: Coucou.
7: Coudé.
9: Zan, netoy rift.

0: mamoaka ny zava mavezatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitarainana, betsaka amin'ny rivotra. Atonay manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy ny idiran'ny rivotra, misy ny voan'ny rivotra. Be korotana be, be mpakafy.
1: Zay ka mialy zany e.
0: Eno ny rivotra.
2: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina.
3: Samy ho tenin'Andriamanitra.
4: Rivotra RDJ
5: tiko namako
6: Orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly.
7: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
8: Best, manamora fianatsika.
9: L'imprime amin'ny tsiro sy kalitao vita malagasy.
10: Efa taona maro izao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
11: Ny roa style meo avy izao, auto, moto, maskite, pizza, musique, fety betsy manaparo, sabotsy rome, showcase, agrad, cougar, rêve malio taranaka, live intégral, alat telme, rabosa, live intégral, grill and wheels, like edition, eny amin'ny vila ravitsara, ambohibaombo roy, ny tapakila tifazona jifaina ao amin'ny ticket place, ao amin'ny super musique analakely, ary ao amin'ny pizza factory ambohibao, azantara, misokatra amin'ny folo ora maraina ny vavahady, partenaire media, RDJ.
12: Dora gambo yaraka andrea
13: andao yaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food courte la cité ivandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
12: miaraka amin'ny gotliba eric francis turbo
13: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
12: kakakakaka yamba miaraka amin'ireo ira diska 45 toro kayamba
13: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

fiainana miaraka amin'ny azonareo eto amin'ny RDJ. Ny fividanana ny tapakila zay etsika karakarain'ny RDJ moa zany dia averimberina eto foana mafisina fa dia ao amin'ny www.kitaza.mz nahitanao azy raha mividy amin'ny en ligne zany ianao. Raha ividy mifantana ety Analakely moa ianao dia ety amin'ny RDJ isan'andro latsinainka hatramin'ny zoma valoka hatramin'ny roa folo amby roa ka hatramin'ny dimy arivo kakakakaka iamba ny zoma fa valo volana mea amin'ny valo ora sasany alina fanohanana nonora ary tsikiray fanateny an'iray.

arivo sy ray alina ny fidipidirana ny aliaon'ny fikolo analakely amin'ny roa sasany atoandro ny lahady a fa ny zoma koza ny valora sasany alina ry amin'ny lasity ivandro kakakakaka iamba moa zany roa alina ariary ny bronze de telo alina ariary ny silvera tsisy ny seza volamena amin'nytindray mitoraky ty moa zany anasana antsika zany rehetro zany misy rabosa rehefa av eo efa fantatrao irafatelo de misy anao resoa amin'le hoe tsy okivy de misy ny bit yourself. Mikor sefop, eto mi etiti sot sa ou.

nika faran'ny fahindra eto amin'ny RDJ. Tsara ve mozika? Tolorana foana ianao ary tolorana ny tsara foana va? Ika faran'ny Olivia Rodrigo indray ny anaran-dra ohatra. Hitadidy ianao amin'ilay drop-didiny lohateny ekira amin'izany rehetra izany. Ika faran'ny tsika ataontsika mahafinatra foana fa mbola fampirapy io indray ny atao anaty Lady Gaga miaraka mitoetsy amin'ilay Runaway eto amin'ny RDJ. Aza miaraka aminareo a rehefa avy eo French toats amin'ny folo sasany ka hatramin'nyray dia sofisy labelona amin'nyray ka hatramin'ny ora eto amin'ny RDJ atolotry aza amirotsika misaraka dia makaiza ary zay makeny amin'ny palais de sport eny ve any amin'ny samoelany ve tsika mifakahita eo mahita izy fa lolo rehefa avy eo enolo mozika ary

0: any amin'ny mpivarotra mazatra anao.
1: Camera Tana Miaraka amin'ny Basta Lion
2: Big Bomba Colombian
1: Beats GMSH Wadioku RNDR ALG Nialad 3 May amin'ny Rura Sasantura Kanch ao amin'ny Barea Mamasin Hall R plus 1 Efazinao difainao amin'ny Super Music Analakely Mitapakila rehetra Simple Prévente 10,000 ariary Infolaine 038 22 047 70 Sponsor Kekil
3: Partenaire Media RDJ
4: Manavo noavy ny Madagasikara toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika azan'ny ekipa Europa tanora anarivony no misitraka tolotra azona vokatra mivaingana toy izany itsiry nanangana ny orinasany taorianan'ny fiofanana notohanan'ny vondrona Europeana navita nanondro fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Europa ary antsa noho ny fandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiady ho an'ny firenena mendrika kokoa ao anatin'ny herinandron'ny Europa ny 10 May andao hitsidika ireo tetika azy ireo manomboka amin'ny 8:00 sy sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora arivo mandritry ny andro ny tetikasan'ny ekipa Europa eny amin'ny esplanadin'ny Université Antananarivo Akatso tongava eo amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'i Madagasikara Madagasikara sy ekipa Europa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana
5: Dora agambo hiaraka andray a
6: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
5: kakakakakakakakakaka
6: nisma 8 May amin'ny 8:00 sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anohana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
5: miaraka amin'ny gotliba eric francis

ampifaliana mihitsy moa zany raha hoe mpisakafoanana nareo no anolorako zany ira mahafinaritra zany ao anatin'ny france tots masto manadolo tompoko lara fabianina somorany zany am'le teo monotra moa zany ira ny fironinga rikalison zany zay vadiny lara fabianina tamin'ny zany fotoana moa zany mahay mamorokira be raha namanio a izy daolo namorona andenirany larafabianina le irampitiavana malaza be reny rehefa av eo star akademi ao anatin'ny frenche sofiano sika instituition moa zany de misy an'ny soprano amle marus de misy an'ny orelsanna zourmeilleur zay misy tetikasa irahany zareo ami'ny dinaisaina moa zany atika am'le hoe maire de patrick bruel moa am'le hoe c'est mentiré de métissa am'le les enfants difficiles french tots eto amin'ny erdjé makafiza mozikary ndao

0: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny shell.
1: La prime amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
2: Zest, manamora ny fiainantsika.
3: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
4: Indiana 643, manantona nao ny fampindramam-bola.
5: Orange, eo anilanao.
6: Manolotanao.
7: Oay, izany rivotra. Rivotra izany. Andarana rivotra. Tsara kokoa indrindra.
5: Kokoa? Koa dia...
7: Izany ny atao hoe rivotra.

0: fantarantsika tamin'ny ora Johnson soft label tamin'ny andro anty miaraka amin'ny azy isaky ny lady moa zany soft label azakakanareo fa fandarakira milamina tsara mahafinaritra be isaky ny lady amin'nyraika hatramin'ny ora Nora Jones begin again nanona nyboatsika azy solmiral amin'ilay tikony mozika lanadelire kosa amin'ilay first light de misy any lali rehefa feonakaiza clean bandi amin'ilay tiktok de misy any jorge asmify amin'ilay boston de misy lili amin'ilay hoe izany fiokira izany tapamivoloha amin'ny soft label ary ankafizo
1: soft label

0: tsy atao makivo ny ngidin'ny fiainana iaraha amin'izaka io misy ny manala azy amin'ny mozika ny revy sy ny sisa fa ny ahy aty amin'ny sakafo nataoko mafilotra tsy voateriena vao mikaly matsiro vetsiny suit afrika super saisonina no ampatsiro na andronao na anana na legioma na trondro na voamaina suit afrika vetsiny super saisonina 3 gramme zato isanjato natoraly ho avy roa eny ny tsiron-tsakafonao
1: Dora gambo yaraka ndreya
2: andao yaraka seo iray feno fresakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny onora
1: kakakakakakakakakaka
2: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court lasity vandry tongava anoana ny onora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
1: miaraka amin'ny gotliba eric francis

Soft label le to amin'ny RDJ Shiranna mo ano amarana antsika azy mo zany anomoana famaranana antsasakadiny faran'ny fiarahana amin'izao soft label miaraka amin'ny azy zaka lady Shiranna amin'ny Zivers zany de isany Estelle amin'ilay américain bo misy ray rehefa avy eo de misy jungle amin'ilay curry one sarah amin'ilay amboara de misy rekimbol irany maine sirus fa amin'ny endriny hafa misy raha ianadamosa kosa amin'ilay black space raha ohatra ka mbola ampiny fotoana mifanovelomoantsika rehefa avy eo de fanafatrafatra alohan'ny mody mitapy miaraka amin'ny tongonaty eto amin'ny RG makafiza makatsiro ny mozika soft label eto amin'ny RDJ. RDJ.

0: Zahiny zazalika raha vao mitivy de tsy hita raha tsipa de mozika raha tsy bi de masikita aleo volomarô volomarô volomarô avako hoe mametraka amin'ny velomy aja amin'izany iran'ny samoel zany moa irainy aja amin'ny endriny aja herdg moa zany rehefa avy ao fotoana atsika ary eny ambale de sport miaraka amin'ny raha samy mangotraka be akatapo raha namana tsy maintsy fitazanareo anyny tenanay moa zany zay makafi samoela de makafi samoela ny fotoana antsika manaraka amin'ny raika ambe folo ka hatramiroora amin'ny lahady heriny ho avy zao folo volana me enina amroapolo soroa arivo aza teny ny kakakakakayamba miray fo hoany onora ny zoma valo volana mi amvalora sasany ary ry amilasy ty ivandry ary ny fampimezana ataondreo namany marobe ry amin'ny ivokolo analakely tsikiray fanantenany iray hoany onora moa zany ny alahady folo volana mi amy ro sasany ivokolo analakely fidipidirana moa zany de dimy arivo sy ray alina ariary le ny amin'ny lasity le zoma alina roa alina ariary sy telo alina ariary www.kitaza.mc na ety amin'ny rdg tena lakely na eny atoerana mbola misy foanany tapakila veloma miraroso mody mitapy miaraka amin'ny tongonaty afaka fotoana foy
1: RDJ. RDJ. RDJ.

0: afaka ny misotro dite tafo dia tsaroko foana ny fionanay ireo zay anakaisy ny fahasambaranay
1: zany eo
2: aleko ary ah isotro e dia mba hiaraka no nofy aminao
0: andao ilona anaty fahatsarana sy ny kalitaon'ny dite samby afitafo fahasalamana vetrany dite natoraly zato isanjato no tazana tamin'ny fotokazo efa tamin'ny taona fitopolo ho hitanao e nampivarotra mahazatra anao ireo dite samby hafa amin'ny finosana vaovao
3: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazana izany andao hifety miaraka amin'ny shell
4: la prime amin'ny aina tsiro sy kalitao vita malagasy
5: zest manamora ny fiainatsika
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
7: Indiana 643, manatuna nan fapinjamamboul.
8: Orange, ewanilanao.
9: Manultanao.
10: Ouais, un rift, eh.
11: Rift, zan. Andaran rift. Sara, coucou, indrin.
8: Coucou.
7: Coudé.
10: Zan, netoy rift.

0: Mamoka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitaraina, betsaka miheny rivotra. Atonay, manalaza no atao amin'ny rivotra. Misy nidiran'ny rivotra, misy nivoahan'ny rivotra. Ikorotana be, be mpakafy.
1: Zay ka mialy zany e.
0: Eno ny rivotra.
2: Alatsinainy, ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fitsasany, ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina.
3: Samy ho tain'Andriamanitra e.
4: Rivotra RDJ
5: Tiko namako
6: Orange eo anilanao
5: Antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola
7: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant
8: Best, manamora ny fianatsika
5: Letri mamin'ny aina, sirsy kalitao vita malagasy
9: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell
10: Dora agambo iaraka andrea
11: Andao iaraka Seu irai fen fresakina Kakakakakayamba Mirai fu amni onora
10: Kakakakakakakakakakakak
11: Nizma witme Amvalura sasanyalna Au amni futkurte lasiti ivanj Tungava Anuanani onora Au anatni ambiance Kakakakakayamba
10: Miaraka amni Gotliba Eric Francis Turbo
11: Tapakila Au amni kitaza Poemg Si RDJ analakeli
10: Kakakakakayamba Miaraka amni Ira diska 45 turu Kayamba
11: Kakakakakayamba Mirai fu amni onora Nizma 8 me Avalura sasanyalna Au amni fu

0: Mood them tap. Music is my medicine. Miaraka mitongnat.
1: RDJ.
2: Tiko namako.
3: Mankasitraka anao manjony RDJ amin'izao alady prime izao. Tonga soa anatin'ny fandarana Mood them tap arka. Tonga dia tomboka avy hatrany amin'ny lohatenina kefatra viavy sol. Tarika anankiray natsiro be mihitsy zany le lohateny hoe tamana tany amin'ny taona 5 sy 8 tany nivoaka tamin'ny alalan'ilay label hoe Neo Sounds Productions izay Turin Michel sy Rad Manantso no ny andraikitra voalohany an'izany, fa efa nody any an-tanindrazana izay tena misy anazy any Canada moa i Turin Michel dia miantona io projet io izao na ilay tarika viavy sol rehefa tsy misy intsony, kanefa dia tena mitondra vibe-n'lay ho an'ny mozika R&B sol malagasy zany. Aorianan'izay John Wabmar tsy misy ohatran'izany hira voalohany nahafantarana azy indrindra. Izy moa izay mivoy mozika indie pop ary nijanona tamin'ny taona 2020 sy 2020. Dia avy eo tsika ny Harry Styles Ready Steady Go arahany Zayn izay namoaka ny rakirany fahadimy hoe Conacol tamin'ny 7 avril. Nouveauté de la semaine eto amin'ny RDJ ilay lohateny hoe Side Effects.

artiste français qui manaraka ity Sofiane Pamar izay namoka ny rakirana fa efatra hoe movie tamin'ny 7 avril ary niarahany asa tamin'ny lay orchestre philharmonique de Prague mitsy ny lohateny maromaro anatiny izany rakirana izany araka ny filazan'i Sofiane Pamar dia hoe tiny mihitsy raha ho bande originale fiainan'ny olona izay mihaino an'io rakira io a ny hira mandrafitra ao anatin'izany rakira izany dia avy eo antsika hieno lohateny vaovao be any Lady Gaga Glamorous Life ny lohateniny izay sy tomo anatin'ny BO an'ilay filma hoe The Devil Wears Prada to mivoaka tamin'ny voalohan'ny volana mety moa izany a lalovin'ny Meryl Streep sy Anne Hathaway inoko mihitsy fa andravarava ny box office ny film zany dia avy eo tsika eno any Oxmo Puccino featuring MC Solar ne pas mimé ao anaty ilay rakira fa valo sady farany raha filazany Oxmo Puccino la hauteur de la lune izay nivoaka tamin'ny 7 October 2024 dia artiste malagasy RG ilay lohateniny hoe tsy misaraka aorianan'izany dokam-barotra dia ny rubrika bombroche

0: radio eny amin'ny mpivarotra mazatra anao.
1: Dora ga mbo hiaraka andray a?
2: Andao hiaraka. Seho iray feno firaisakina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
1: Kakakakakakakakakaka.
2: Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Ivandry. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
1: Miaraka amin'ny Gotliba, Eric Francis Tubo,
2: Tapakila ao amin'ny Kitaza OMG sy RDJ Analakely.
3: Kakakakaka yamba miaraka ireo ira diska 45 toro kayamba
2: kakakakakayamba miray fo amin'ny Honora Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: tena dia jolie baby.
1: RDJ. Elle voulu mère mandousi sanandro.
2: Musique nay bomba. Bomb rush.
3: Minitra vitsina tokana ho an'ny rap gasy sika zao toko lasy toko vavy anatin'ity rubrika Bomb Rush ity. Paz ny anaran'ity rapeur ity izay mpikambana atletarika hoe Be Goodna. Fa Paz dia manana ny irany manokana maromaro any ambadibadika any. Anisan'izany ity zaraiko aminao ity tany amin'ny oktobra raika amby roapolo sy roa arivo no nivoaka ilay lohateny Mamany Miaina featuring Lil Maker izay sady namokatra ny feokira. Indraindray tokoa anie hoe zavatra tsotra kely dia efa mampilay be amin'ny fiainany, mampamama ny fiainana. Yes sir. So,

La super groupe hoe Level God no zaraiko aminao manaraka izay misy anakienina mpikambana ao anatin'izany. Samy manana ny tantara manokana tao anatin'ny mozika no nitambatra. Fa mampa super groupe azy moa izany a, sarotrarotra ihany mahita fotoana. Indrindrandrindra tamin'ny nanaovana ny klipin'ny ity iray ity hoe Or Compete izay novokarin'ny Bombapitax. Rehefa nahita hoe Sabotsy Prime izay no nalalaka dia teo nanararoatra nanao ny tournage n'ilay klip izay afaka hitana any amin'ny YouTube ihany. Tiry ity dia nivoaka tamin'ny desambra 2024. So, on a sombrage.

Rapeur avy any fianarantsoa vandray ity manaraka ity Doc Valley izay namoaka EPW Batenina tamin'ny Aogositra 2023. Doc Valley dia anisany manana plume mihitsy ao anatin'ny rap gasy, lohateny anankiray ity hoe mizara karatra novokarin'ny Tide.

Tompo klasy toko vavy anisan'ny icône amerikana amin'ny mozika pop ity manaraka ity Madonna izay 70 taona amin'izao a manomana fivoahan-drakira hoe Confessions to izy amin'ny 3 Jolay izany no hivoaka dia namoaka single anankiray izy featuring Sabrina Carpenter Bring Your Love. Aorianan'izay single vaovao be an'i Maroon 5 Heroin iran-dreo voalohany nivoaka tamin'ity taona 2020 sy roa arivo ity dia aorianan'izay no voatety la semaine ny RDJ Somber amin'ilay lohateny hoe Potential arahan'i Anita artista brésilienne featuring amin'ny Shakira ilay colombiana Choka Choka ny lohateny izay sotomo anatin'ny rakira fa fito ny Anita mitondra ny anarana hoe Equilibrium nivoaka tamin'ny 17 avril izany ilay hira ity a dia miresaka hoe vehivavy libre mafy maleo tena ary tena hoe tsiriritina karazana ego trip ihany zany eny tompo.

0: tsy atao makivo ny ngidin'ny fiainana, iaraha amin'izaka io. Misy ny manala azy amin'ny mozika, ny revy sy ny sisa, fa ny ahy aty amin'ny sakafo no ataoko mafilotra. Tsy voateriana vao mikaly matsiro ve tsy ny Suite Afrika super saisonina no ampatsiro ny nahandronao, na anana na legioma na trondro na voamaina. Suite Afrika ve tsy ny super saisonina 3 gramme zato isanjato natoraly ho avy roa eny ny tsiron-tsakafonao.
1: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
2: La prime amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
3: Zest, manamora ny fiainantsika.
4: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
5: Indiana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
6: Orange, eo anilanao.
7: Manolotanao.
8: Ho aizany rivotra. Rivotra izany. Fandarana rivotra. Sara, coucou, Indrindra.
6: Coucou,
9: coude.
8: Sanne, toi, rivotra.

0: mamoaka ny zava mavezatra manamafy ny zavatra maivana manampy ny zavatra lalina manadivotra ny zavatra marivo afaka miantso alefasa sosikevitra alefasa ny fitaraina betsaka miainy rivotra atonay manalazy no atao amin'ny rivotra misy nidirany rivotra misy nivoahan'ny rivotra bekorotana be pakafi
1: zay ka mialy zany e
0: eno ny rivotra
2: alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina
3: samy ho tain'andriamanitra
4: rivotra rdj
5: tiako namako
6: orange eo anilanao
5: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-boly
7: avec workola bascule dans un monde rafraîchissant
8: est manamora ny fianatsika
5: letrima amin'ny aina siro sikalitao vita malagasy
9: efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny shell teto madagasikara ho fankalazany zany andao hifety miaraka amin'ny shell
10: dora ga mbo hiaraka indray a
11: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka iamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny fotokorte lasity ivandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka iamba
10: miaraka amin'ny gotliba erik france

0: Elvis, Letri Mamnien, RDJ, RDJ Steam, Geodio Light and Vision.
1: Sai!
2: RDJ.
3: Tiku, namaku.
4: Promo, peniaraka amin'ny tolotra be connect, mas bonus de tatra amin'ny 50%, ravidina amin'ny orange money.
5: RDJ, am tel tout la canche.

0: Music is my medicine. Miaraka amin'ny tongonat.
1: RDJ.
2: Tiko namako.
3: Raha zao no vao manjo ny RDJ dia ao anatin'ny fandarana mody mitapy anao toko klasy toko vavy. Lohateny mahafinaritra be, misy feona gitara mahafinaritra be. Babay Logo, ilay hoe ilay vatomandry. Aorianan'izay Kiala Lila, izay tamin'ny 5 febroary ity taona ity namoaka EP 6 titre hoe Domoina. Dia ao anatin'izay ity lohateny ity ranomasin'ny omaly. Dia avy eo tsika ianao ilay artista écossais Lewis Capaldi, izay tamin'ny 7 avril izy namoaka ny réédition an'ilay EP an'ny hoe Survive. Dia nouveauté de la semaine ny RDJ, ilay hoe Stay Love. Aorianan'izay Manny Wells, manana fangaro ny R&B, pop sy influence na mozika afrikana. Le rimo zany nigeriana izy, fa tamin'ny 5 taona nifindra tany Maryland tany Bekitana. Lohateny vaovao ity, Manny Wells featuring Wale, hoenao rehefa aveo, How It Feels.

0: blé d'or, biscuits sucrés salés, sad croquant. Un petit tena miavaka sad sage. Biscuits bepaka fingindry, vita en varm bazar tsara kalitao. Manakarena protéine sy singa hafa mahasalama. Natao andrehetra na ianao tsy tia mamy aza. Biscuit telo lehibe mikarepoka anao anaty fonosana iray. Biscuit blé d'or, zany ny entana d'or. Vidio any amin'ny episerie rehetra.
1: Dora gambo yaraka ndreya
2: andao yaraka seo iray feno fresakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny onora
1: kakakakakakakakakakakak
2: nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court lasity ivandry tongava anoana ny onora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
1: miaraka amin'ny gotliba eric francis turbo
2: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
3: kakakakaka yamba miaraka amin'ny ira diska 45 toro kayamba
2: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma 8 mai amin'ny valora

ao anatin'ny rubrique news zao isika. Sad rapper no producteur avy any Detroit avy any ity Black Milk izay manomana fivoahan-drakirana vaovao hoe Ceremonial la ivoaka amin'ny zoma ho avy izao valome. Dia namoaka single anankiray vaovao izy, single ny faefatra ao anatin'izay rakira izay featuring Saba, rapper mpiambina anatin'ny Pivot Gang avy any Chicago avy any, eno le lohateny hoe OK na.

signé amin'ny trano famokarana TDE Top Dog Entertainment ity artista manaraka ity izay Arashad tamin'ny zoma voalohan'ny volana mai teo izy namoaka ny rakitrirany vaovao rakitrirany fahatelo mitondra ny anarana hoe It's Been Awful. Ao anatin'izany a misy fiaramiasany amin'ny CISA izay iray label aminazy a normal be raha miaingy any featuring dia izay fiaramiasanareo izay mihitsy ny zaraiko aminao Oi in Red.

Brown ny artiste sika manaraka izay amoaka andrakirany faharoa ambin'ny folo mitondra ny anarana hoe Brown amin'ny zoma ho avy izao valome anisan'ny projet izay andrasany be sy ny maro izany a namoaka single vaovao Chris Brown featuring Leon Thomas ny lohateny hoe Fallen izay miaraka andrakitsara izany voaka tamin'ny zoma voalohan'ny volana mety eo.

Anisan'ny mpihira sady mpamokatra nametraka sony tany amin'ny taona roa arivo tany ity, The Dream. Ratsahivina kely ny album voalohany hoe Love Hate dia voaka ny taona fito sy roa arivo. Amin'izao, The Dream dia miverina ary mikarakara ny fivoahany toy an'io album voalohany io, Love Hate 2, hivoaka amin'ny 4 septambra izany. Raha sosiondresaka mandeha dia anisany ho invité ao anatin'izany albuma izany Kelly Rowland, Usher, le rappeur TI ihany koa fa ho hitantsika eo ihany zany. Fa namoaka single vaovao be aloha, The Dream, e noho ilay hoe Bring That Body.

Artista francophone reto manaraka ireto ary voaio izay tamin'ny taona 2023 izy namoaka ilay raha kirany hoe Les Royaumes Minuscules Augmentés somo ny ao anatin'izay ity featuring Vanessa Paradis amin'ilay hoe Le Bal aorianan'izay Jean Cheral nanao homage an'ilay mpilalaosary mihetsika frantsay Jean Dujardin izy an namoaka an'ilay lohateny hoe Jean izay sotomy ao anatin'ny raha kirany hoe Jeanne nivoaka ny avril 2023 dia avy eo antsika ianao an'ilay razoky anankiray efa raiky amin'ny 70 taona izy a tao anatin'ny tarika telefona nahafantarana azy voalohany a Jean Louis Aubert tamin'ny septambra 2023 izy namoaka ny rakirany fahafolo mitondra ny anarana hoe pas fini dia hoeninao eo a merveille

0: ala voly sy lalao aleo manao karatra
1: kartadepokeraita
0: mafy nefa souple sy mora miforitra amin'ilay tena tiany mpilalao karatra
2: zay milalao anita ny mahay miala voly
0: karta joe anita mandeha io na sanyzana tota
3: karta anita zaza ny fahefa nyvidiny rehetra mampiray mpianakafy
4: mbo hiaraka ndray a
5: andao hiaraka seho iray feno firaisakina kakakakaka iamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny fotokorte lasity ivandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka iamba
4: miaraka amin'ny gotliba erik francis turbo
5: tapakila ao amin'ny kitaza poemg sy rdj analakely
6: kakakakaka iamba miaraka amin'ireo ira diska 45 toro kayamba
5: kakakakakayamba miray fo amin'ny honora nizma witme amin'ny valora sasany alina ao amin'ny

0: mood em tap. Music is my medicine. Miaraka mitongnat.
1: RDJ.
2: Tiko namako.
3: Manaraka trano fandarana mood em tap ianao tokolasy tokovavy 40 minitra fa 3 sady farany isika izao no voatety la semaine ny RDJ Taila la sud-africaine ny aranasa tamin'ny artiste suédoise Zara Larsson amin'ny lohateny She Did It Again. Taila izay manomana fivoandrakirana hoe hip-hop voka amin'ity taonity. Tafio tsika ianao ilay artiste nigériane Asake tamin'ny zoma voalohany ity volana mety izy namoaka ny rakirany fa efatra hoe Money sombiny ao anatin'izay Forgiveness. Tafio tsika ianao ny Vicky R andriambavilanitra anankiray izay d'origine gabonaise izy fa ao a France izy ny tena mipetraka. Niara-niasa tamin'ny artiste nigériane hoe Oxlade izy namoaka an'ilay lohateny hoe Fala Fala raha amin'ny argot gabonais dia midika hoe mitsikaraka mba ho tafita na hoe mitolona mba ho velona. Aorianan'izay lohateny vaovao be any Ratsla sy Ryan Anthony featuring Gidro Dolce & Gabbana.
1: Ta nouveauté, nouveauté, voici ta nouveauté de la semaine.

mafinaritra kely ny rakitsary ny niry iny a zay efa dispoeny amin'ny youtube eny a ny dress code ny reo roa ny mena sy fotsy mbilay kely eno any bolo ndray tsika lohateny anankiray ravitoto telo taona lasa zay no nivoan'io ira io silay rakikira fa mbola mahafinaritra foana meno antihirity ary hitako hoe hitetitety vampotoana itihirity tsy mankaleo aloha amiko manokana aorinan'izay ntsika eno any samandrianary james tsy maintsy ho avy dia av eo danil amin'ilay lohateny hoe lavoazina zay sotoma ao anatin'ny rakirany hoe zmig tany amin'ny efa taona lasa tany alohan'ny voany no nandroatan'ny danil antihirity izay miresaka zaza anankiray mandinika hoe fa maninona ny famihany izay musulman tsy mifakahazo amin'ny voazinany izay juive eo tokoa nge mahagaga hoe religion mampasaka ny olombelona izy io kanefa amiko manokana raha hoe mibazin'izany religion zany tokony hoe fitiavana firaisakina aorianazay ntsika ianao ny walkin paris fitrin chila sy nemir sacrifice aorianazany dokam-basotra dia ny rubrique populaire

0: Doraga mo yaraka ndreya
1: andao yaraka seu iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
0: kakakakakaka
1: nisma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandy tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
0: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: préféré, c'est sur Master Mix.
1: Master Mix.
2: Elle voulait mettre un douce sanange.
3: Popular. Manaraka tany fandarana mody mitapy anao toko klasy toko vavy fotoana izao anaovana jery totika kely ao anatin'ity rubrika populara ity. Maria Carey iray amin'ireo artiste amerikana izay vendeuse ao anatin'ny tantaran'ny mozika satria dia mihoatra ny 20 tapitrisa isa ny fitambaran'ireo kirany voajifa manerana an'izao tontolo izao. Lohateny ity hoe Always Be My Baby izay sotomy anatin'ny rakirany fahadimy hoe Daydream. Io albuma io dia natratra 20 tapitrisa isa no voajifa manerana.

0: tolzao ilay lohateny hoe always be my baby kosa no ira faraiky ambin'ny folo amin'ny maria carré hoe numéro 1 tamin'ny billboard hot 100 ivelany bekitana dia teo amin'ny larana fahatelo zaniry zany a tany a royaume uni larana fahadimy tany nouvelle zelande fa fito ambin'ny folo tany australia ary tafiditra top 20 tamin'ny firenena hafa ankoatran'izay voatomboka izay eno iary maria carré amin'ilay lohateny hoe always be my baby iny voaka ny taona 6/7/1990
1: 90s.

Black Street andrainy no tsika manaraka tarika amin'ny forona tany amin'ny taona raika amin'ny 1970 arivo tany. Albuma efatra navoaka an-dralareo tao anatin'ny tantarany manelanelana ny taona efatra amin'ny 1970 arivo sy 3 arivo. Somary maivamaivana ihany ny fahombiazan'ireo rony mandrapivoaka an'ilay lohateny hoe No Diggity izay hoenontsika featuring Dr. Tracy Quinpen. Numéro 1 io irio tamin'ny Billboard Hot 100 tany Ampiakitana tany nandritra ny efatra herinandro. Firy ity moa dia sotomo anaty ilay raha kira faharoan'ny Black Street da hoe Another Level navoaka ny taona 1970 arivo izay inefatra certifié disque de platine. Ty ihany koa no rakira voalohany amin'ny Black Street hoe nahatongavana mpikambana roa vaovao Eric Williams sy Mark Middleton ary efa nialan'ny tarika Dave Lister sy Levi Little. Ilay hira No Diggity dia misample an'ilay lohateny hoe Grandma's Hands any Bill Weavers tany amin'ny taona raiky amin'ny 1970 arivo ary ozy izy Eddie Royale izay mahakasika an'itiry ity hoe tsisy ti an'itiry ity mihitsy mpikambana tao anatin'ny tarika lery ihany natoky an'itiry ity izay ozy izy mahatonga anahy hoe niditra voalohany nanao ny couplet voalohany amin'ny tiry ity ohatrany hoe misava lalana zany a maome fatokisana andreo akolita an'leri hoe dolesy vahinina ary ty e. Fa zay magaga ao anatin'ny mozika fa be dehibe mihitsy ireo hira hoe tsy tian'ilay artista amin'ny voalohany a fa av eo mahita fahombiazana be na hoe hira anankiray a nomenana artista anankiray fa ny laviny dia nampiasaina artista anankiray dia lasa malaza be dehibe ny hira ohatran'izany. Zao aloha henoy Black Street featuring Dr. Joyce Quinpen No Diggity voaka ny taona 1970 arivo.

0: get right. Tena tsy makaleo mihitsy menao ny nirano degiteny. Zao ndray dia artiste jamaïcain Shaggy amin'ny lohateny hoe Bombastique sady izay ihany koa no anaran-drakirany fahatelo voaka taona 5/97 arivo certifié disque de platine tany Bekitana. Rehefa nampiasaina tamin'ny dokam-barotra ilay marika Levis TRT teo izy no tena poka be mihitsy numéro 1 tany Irlande, Royaume-Uni, Suède, Nouvelle-Zélande, Australie, tany Bekitana izy dia teo amin'ny lalana fahatelo tamin'ny Billboard Hot 100. TRT dia misampla an'ilay lohateny hoe Baby Let Me Kiss You any King Floyd voaka tany amin'ny taona raiky amin'ny 7/97 tany. Mahakasika an'i Shaggy raha ny vaovao anazy dia mbola manohy mozika foana izy ary amoaka rakira vaovao izy amin'ny 5/50 maison mitondra anarana hoe Lottery. Zao loha ianao ilay lohateny hoe Bombastic voaka ny taona 5/97
1: popular 90s.

Ofaranantsika amin'izay ary aloha ny fandarana mody mitapy tompo klasy tompoko vavy ohatra mazatra dia lohateny malagasy no anakatonana an'izany a tarikana musicien ity tany amboalohany tany singa izay manomana album ary zareo ireo fa amin'izao efa lasa misy mpihira mihitsy mpikambana ao anatin'izay tarika hoe singa izay hoenao ilay lohateny hoe miantso feo aorianan'izay noasy amin'ilay lohateny hoe indray mandeha dia avy eo masy manjaka amin'ilay hoe salanitry masy manjaka izay invité amin'ny andiny faharoa amby roapolo ny festival sakifo izay atao a la réunion amin'ny dimy enina fito jona ho avy izao izay ihany koa manakatona ny fandaharana mody mitapy tongonatiny teo amin'ny fanolorana dia mirary anao amarina ny alady mahafinaritra be mihitsy reo avy anareo miaraka amin'ny kami anatin'ny fandaharana it music amin'ny herin'ny andro andray fotoanantsika manaraka peace.

0: Vava manokana eto amin'ny radio pile.
1: Vita ilay pile ika farany. Pile Duratec, pile Beangovo, matanjaka, mafy sy mateza nefa tsy mitsonika. Pile Duratec extra namboarina mba haharitra.
0: Amarana tsika ny vaovao, pile Duratec, mitondra télécommande, téléguidé, kilalao, radio, lampe, sinsisa.
1: Duratec extra.
0: Pile tena extra.
2: Magiplast, la référence en citernes et faux sceptiques à Mada, vous donne l'heure.
3: Dora gambo yaraka andrea
4: andao yaraka seu iray feno fraisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny onora
3: kakakakakakakakakakakak
4: nizma witme amvalora sasanyalina ao amin'ny food court lasity ivandry tongava anoanany onora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
3: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: Vulcane, Suite Africa Cube, fanomeza tsiro tena mafilitra. Suite Africa Cube amin'ny tsirona koa, mampafilitra ny legume, anana, voamaina, tsotra be, ary tsy amin'andro Suite Africa Cube amin'ny fonosana 4 grama, te hihinana koa. Suite Africa Cube chicken na tsirona koa, manaraka ny fenitry ny laksy ara-pahasalamana.
1: Manavono avy ny Madagasikara. Toy izany koa ny tanora ao aminy no nitetika asan'ny ekipa Eoropa tanora anarivony no misitraka tolotra azo na vokatra mivaingana. Toy izany hitsiry nanangana ny orinasany taorinan'ny fiofanana notohanan'ny vondrona Europeana. Navita nanondry fianarany kosa irojo rehefa avy tany amin'ny oniversite iray tany Eoropa. Ary antsa no ny fandraisana anjara tanaty fikambanana dia miezaka kehitriny hiady ho an'ny firenena mendrika kokoa. Ao anatin'ny herinandron'ny Eoropa ny 10 Mei andao hitsidika ireo tetikasa ireo manomboka amin'ny 8 ora sy sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora hariva mandritry ny andron'ny tetikasan'ny ekipa Eoropa eny amin'ny esplanadin'ny Université Antananarivo Akatso. Tongava iona amin'ireo izay mihetsika sy miasa ho an'i Madagasikara. Madagasikara sy ekipa Eoropa miray iny ho an'ny tanora mpitarika ny fandrosoana.
2: Dora gambo yaraka ndreya.
3: Andao yaraka. Seu iray feno firaisakina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
2: Kakakakakaka.
3: Nizma 8 Mei amin'ny 8 ora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Vande. Tongava anohana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
2: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric France.

0: mbô hiaraka andray a?
1: Andao hiaraka. Seho iray feno firaisankina. Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora.
0: Kakakakakakakakakakaka.
1: Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Vandy. Tongava anoana ny Honora ao anatin'ny ambiance. Kakakakaka yamba.
0: Miaraka amin'ny Gottlieb, Eric Francis Turbo.
1: Tapakila ao amin'ny Kitaza POMG sy RDJ Analakely.
2: Kakakakaka yamba. Miaraka amin'ireo hira diska 45 toro.
0: Kayamba.
1: Kakakakaka yamba. Miray fo amin'ny Honora Nizma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court La Cité Vandy.
3: Comme d'habitude aro e.
1: Manantena ny fahatongavanao izahay
0: amin'ilay kakakaka kayamba.
1: Fiaramiasa amin'ny La Cité Bovima tout service l'etrima miaina RDJ RDJ Steam Geodio Light and Vision.
0: Kakakakakakakakaka
4: zay
5: RDJ
6: tiko namako
7: Elvoul miara mandosisanandro manolotra anao

0: mbo hiaraka andray a
1: andao hiaraka seo iray feno firaisakina kakakakaka yamba miray fo amin'ny honora
0: kakakakakakakakakaka
1: nisma 8 mai amin'ny valora sasany alina ao amin'ny food court la city vandry tongava anoana ny honora ao anatin'ny ambiance kakakakaka yamba
0: miaraka amin'ny gotliba eric francis

0: Service, Letriman Nyaina, RDJ, RDJ Steam, Geodio Light and Vision.
1: Sai!
2: RDJ.
3: Tiku, namaku.
4: Promo, peniaraka amin'ny tolotra be Connect, mas bonus data amin'ny 50%, ravidina amin'ny Orange Money.
5: RDJ, un fitou l'arrive.

0: efa taona maro zao ny rahantsika ta Michel teto Madagasikara. Ho fankalazany zany, andao hifety miaraka Michel.
1: La prime amin'ny aina, siro sy kalitao vita malagasy.
2: Zest, manamora ny fiainatsika.
3: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
4: Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola.
5: Orange, eo anilanao.
6: Manolotanao.
7: Hoaiza ny rivotra? Rivotra zany. Andarana rivotra. Tsara kokoa indrindra.
5: Kokoa? Koa dia...
7: Zany ny atao hoe rivotra.

0: mamoaka ny zavatra mavesatra, manamafy ny zavatra maivana, manampy ny zavatra lalina, manadifitra ny zavatra marivo. Afaka miantso, alefasa sosokevitra, alefasa fitaraina, betsaka miheny rivotra. Atonaina, manalazy no atao amin'ny rivotra. Misy fidirany rivotra, misy nivoahany rivotra. Bekorotana be, be mpakafy. Zay ka mialy zany e. Eno ny rivotra.
1: Alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny fito sasany ka hatramin'ny sivy ora sasany maraina.
2: Samy ho tain'Andriamanitra e.
3: Rivotra RDJ
4: tiko namako
5: Orange eo anilanao
4: antso iray monja dia ho tanteraka ny tetika asanao indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola.
6: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
7: Test, manamora fianatsika.
8: L'imprime amin'ny sirsikalitao vita malagasy.
9: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
10: Promo be miaraka amin'ny tolotra be connect. Mahazo bonus d'attache amin'ny 50% raha vidina amin'ny Orange Money.
11: RDJ am Valwal.

0: Promo peñaraka amin'ny tolotra Be Connect, mas bonus data amin'ny 50% ravidina amin'ny Orange Money.
1: RDJ am Sivial.

yeah. Check na za misy le santozana ratikavana na hoe za misy le voahozana voahitivazana fa magaga amin'ny fiainana ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

0: 6h.
1: Efa taona maro zao ny rahantsika tamin'ny Shell teto Madagasikara. Ho fankalazana izany, andao hifety miaraka amin'ny Shell.
2: Lakrima amin'ny aina, tsiro sy kalitao vita malagasy.
3: Zest, manamora ny fiainantsika.
4: Avec Workola, bascule dans un monde rafraîchissant.
2: Indiana 643, manatona nao ny fampindramam-bola.
3: Orange, eo anilanao.
5: Manolotra anao.
6: Ho izany rivotra. Rivotra zany.
7: Ho azy aho. Ho azy aho. Ho azy aho rehefa mandeha ny rivotra.
6: Maraina.

0: RDG 96.6 FM ity. Ny fanontaniana no mbana amin'ny famaliana azy. Le mbana amin'ny famaliana azy. Zany hoe tsy de hoe maka toerana firy ny famaliana fanontaniana. Vitsivitsy maromaro ny fanontaniana ary indraindray aza dia tsy maintsy omanana maharitra satria velatra be ny fahafahana manontany. Amin'ny lafiny ndraiky io dia misy ianareo olon-dehibe efa mahafantatra tsara ny fandehany zany fanafanana fanentanana aminao onjapeo, dia hoe tsy maintsy mivady amina hiraka. Zao ny fangatahana voalohany ary dia mivaliako karazana fanontaniana. Tsy azonao ataovy raim-bozy mba mampisy hira bebe koa ny fandaranao ty amin'izay. Mahafinaritra kokoa le izy ary efa mba fanono ihany matetika le izy rehefa sapotsy eo amin'ny fiandohany ny fandaranao doy aho hoe arakaraka ny fahalalahana ara-potoana io, fa tsy hoe tsy maintsy dia asiana an'izany. Ary fandarana fizarakevitra nge ty fa tsy fizarana hira. Ekena mihitsy tsy azo lavina ny hoe ny onjam-peo tsy miravaka hira na mozika dia onjam-peo mampatory. Ka miezaka aho manao an'izay fa ny anao hoe ambataovy maromaro ny hira tsy vita tompoka. Tsy fotoana anazavana ny fanontaniana valiana dia mila valy mivelatra kokoa. Zay dia efa manahirana ve tsy hotsiny re androany zao ohatra manana hira aho fa jereko ny fotoana mipahana be amaliana fanontaniana maro dia tsy asiako ny hira. Raha malalaka moa hainy aoriany amin'sivy arakaraka amin'ny resaka ifanaovana amin'sivy vahiny tonga eo dia mandeva andreny hira homaniko ireny aho. Fandarana hafa moa dia hany angamba ianareo no manontany izany satria fandarana hafa koatrany ity fandarana rivotra efa sabotsy ity dia saiky hira daholo ny mipahana. Fanontaniana voalohany ary nareo izy rehefa faharoa moa zany fa tsy voalohany amin'nyteny fanontaniana etoka ianareo izy dia miteny hoe agenda rehefa le amin'ny sivy mahery iny amin'ny sivy sy fahefa misy folo misy fahatelo nga tsy misy teny malagasy malaza an'izay misy hoa fa izahay ange manao dika teny malalaka fa tsy manao zay dika teny tena hentitra be araka ny voambolana. Ka tsy mampaninina mihitsy ny manome ny hevitry ny teny hoe agenda amin'ny rakibolana malagasy fa mivoaka voangana ny hevitry ny hoe ny dikany hoe agenda teny frantsay moa zay amin'ny fiteny malagasy izy de hoe fitsiahy fitsiahy. Zany hoe zavatra ampiasaina mba ampahatsiahivana izay agenda. Ankamotsy zay tokoa ve ny fampiasana ny agenda fandrakitana zavatra tokony ho tanterahina ara-tsinjaraka ara-tsinjara fotoana ara-tsinjara fotoana. Izay ny fandikana azy amin'ny teny malagasy hoe fitsiahy. Kanefa io fitsiahy io koa dia andikana teny frantsay hafahafa kokoa noho izay agenda zay dia ny hoe référence. Za manonona azy azy sahirana am'le era mandrehoka référence. Samy fitsiahy avokoa no andikanany hoe agenda ny fiteny malagasy na ny hoe référence ihany ko fitsiahy tsiahy no fototeny. Dia misy tovina fanamboarana anarana fiolohany mitsiahy izy raha nrafetana madohateny ary amin'ny kapeny ngeny sampateny amin'ny fiteny malagasy matoteraka moderive sampateny dia avy amin'ny matohateny ny atsika ny angany izy ireny matetika. Dia mitsiahy zay tsy fampiasa sika matetika fa ny atsika dia hoe mahatsiahy de efa misy miadevitra sady zao satria izy tena tokony hampianatra olona maro kanefa de mampatsiahy aho hitandrenyany rehefa mampianatra misy zavatra tokony ho velarina ireny. Zay ary ny amin'iny fanamarina anakiray iny. Fanontaniana faharoa, ahoana moa izy no hanomezanareo vahana ny entim-paharazana ara-pomba amam-panao io kanefa tsy mba azo antoko anao oviana na oviana zay entina sy zarainy ireny mpitanana indrindrindrindra hoy izy ny ataony ireo atsona kehitriny hoe dadarabe neny be mpitaiza sy ny sisy teny fiteny taloha milaza ny olona tahaka ireny hoe mbiasy mpimasy mpanasary mpisikidy mpanandro ary halany fo mizotra ny fahateretsaina araka ny fivavahana izy ireny indrindraka ny fivavahana kristiana halana halanytrareo halana anao tsoroko mihitsy izany fampitsara velatsy eto halanytrareo ara-makana anao ka tratranyireny olona pisolelaka na pitsikilo KGB sy de natorinyeny pastera na any amin'ny tonga fahavanany ranona hitako tareny dadarabe ay matoa hitanao tany izy anao koa miaraka tamin'ny tany zany navaliko an'le pisolelaka mpitoroka olona makany aloha averina ihany fa marina aloha no hoe tsy izay rehetra miseho mpitaizana dadarabe de mahay an'io daholo fa misy izy vao mianatra hoana fiteny frantsay amireny le mbola mpianatra rary stagiara misy izy tena mila volona mihitsy mba ho anaovanantom-pivelomana de mandranto manovy fahalalana eti seroa de zay voarangotra tany zay voaramby tany zay voangona kely tany no entina miseho hoe zah dadarabeka de zaozaozaozaozaozao manatona ty amiko asitanana ihany nomenareo a de veda dia somenareo naroandrako aza za tsy mba mitaky ray tapitrisa na ray alina koraha za fa zay vonareo satria nahazopasan any indreny zany izay dia miteraka tokoa ny iahinareo ka mahatonga anareo manontany atratỳ amindray mbozy aty manao hoe ahoana anaty pisanay andreny tyhoeatra marina petraka mihitsy ny pisoloky nefa tsy de hoe manana ny fahaizana manafanana entina manao ny kory zao kosa nefa de ambarako reo tantara anaovanay fikaroana momba ny tantara ny lasa indrindra fa tamin'nyetim-parazana fahataolo fahalon'ny taolo dia tena afantarana zavatra betsaka momba ny fahaizany ireny ombiasy mpimasy mpitaiza mpanazary mpikidy mpanandro ireny satria rehefa dinihina ny lalana no diaviny na afahany nanao n'io asa io dia tsy hoe nanaova ny fikaroana vola aman-karena fa tena nentiny namonjy ny sarambabean'olona zay ro anankiray dia betsaka ny sitrana betsaka ny voavaha olana nisy zany ary be dehibe taloha ary de ireny aza ireny mpitaizana dadarabe ho isika sisisa reny misy irenynjaza ihany keo ankoatranyneny be dia nanjary nasandratry ny mpiaramonina ary rehefa tsy nahafehiteny izy dia ezaka aza ny sasany tamin'izy ireny ny tafy hasina mitovitovy amin'ny an'ny andreha manjaka satria tsy nahazaka n'ilay hoe enina sandratry ny olona sy ny mpiaramonina de mbia mpitentsika kehitriny hoe tsy mahazaka inona hoy isika tsy mahazakatra n'le miakatra tsy mahazaka n'le miakatra zarangaka dia manondratsondrana dia ndraindray aza vitandry zareo reny ny mifaninana amin'ny mpitondra ara-panjakana vitany taloha dia mbola mahapisy ihany keo zay ny tsy fahatokisana andrizareo reny onreny lasa mpanongampanjakana hoana koa no natonga anyireny solotenany andriamanjaka hoana koa no natonga anyireny lasa andre mba venty aza mpitsara mihitsy any amin'ny tontolo faritra fizaram-pahefana misy any tantara nisy zany nokaroina no halalinina nojerena araka ny mampitombina azy dia ambarako eto fa tsy izay no ifikirina satria na iza na iza mandeha tany tsy maintsy solafaka na iza tsy mahafehitena tsy maintsy mivoraka asio tadiny tenanao fa tsy de mivoraka loatra ianao tsy de mibontsina loatra fezatra any amin'ny tendanao ny sofinao migeka ao amin'ny tady atreo mitratranao ny kibonao ty mojanao fenao Jejongi lagi putin, putin aja tu bakoas. Di saya tu kau misam sejul bil, semasa kari nape di, dora dora, ibu ibu, di sabit antara nari ambaru. Matetika ny mpitondra fanjakana fa izany andriamanjaka ohatra na ny tangalamena na ireny olobe amin'ny tantana fiarahamony ireny dia maka an'ireny mpitaizana dadarabe na mpimasy na ombiasy ireny hiara-mitondra aminy satria hita mazava ny fahaizany ka izany tsy midika hoe fahaizana ara-pitsaboana sy araka ny fanandroana sy araka ny raokandro ihany ingeny andrenikinao ny ireny hitondra fanjakana eo any manazava lalina tsy dia izay loatra ny antsondro zareo azy fa ilay fahafahan'ireny mpitaizana ombiasy ireny maka hevitra avy amina zanahary mihitsy ary eo izy no mitazona ny hasiny ny fahombiazany amin'izay fanatsarana sy fanasoavana fiarahamonina zanahary tsy manaiky mihitsy manao hoe ataonao ny fivelomam-po io zany hoe antom-pivelomana tsy zany fa fahasoavana mekonao eo ka atandremo sao soloinao filambolamikarena ka tsy tonga iny amin'ilay hoe soa ho an'ny be siny maro ny asa na ny hiraka mpanaovinanao izay no hahafahana mitoky amin'izy ireny ary matetika ireo mpitondra indrindra fa ny andriamanjaka raisina ohatra andrenam-pomerina naradama no tsapainy na mpanaovin'ny fanadinana mihitsy ireny mpitaiza na ombiasy manolotsaina sy manakaiky azy iongiony roa vao mbola io zy na de nidorana azy di tonga makoa ireny le milaza azy mahay be hoe ombiasy mahay be mpimasy ohatra zao mpanandro tena ratendro anizany zany pilibe izy maro dia tapahana andrenam-pomerina ny lohany raha voatratrany indray mandeha ty tsy mahaiakory fa misoloky fotsiny tapaka ny tendany antony erym-bavady ireny lohany hentitra mihitsy zany ka ireny olona vita taiza vita fizahantoetra henjana ireny ireny no atokisana ary de ireny aza no ampiankiny ny andriamanjaka eo amin'ny toerana avoavo kokoa na lamosiny seza azo hiatranatranana kokoa fa fantatry ny andriamanjaka hoe ti tsy kevokevoka ti tsy anandra tena na dia ameko saranga ara-pahefana sy ara-toerana zany haintiatranyatrany no mametra ny zavatra tokony atao sisy tokony ataony zahay de ireny no misy dia vitsy vitsy zany satria tsy aro vita fitsapana daholo ty milaza azy ho dadarabeny na mpitaiza atreto akibo Madagasikara ka trany morondriaka mifilazanandrenam-pomerina ny ranomasiny miriaka tany anivonyrika ny lazany amin'ny ohatra any andrenam-pony raha tama koa moa de nanao zay fitsapana zay tamin'ny taranaka andriatsianika di andrianony zany de nosy zato teo jereo any amin'ny tantarany sorata morisy raha samyolona presbiterany fiangonana bisopiany fa reko le lohateny le boky a mena lamba tao ndre fanakaratra zay lohateny le boky de anakiray ko le hoe tao manjaka doria jere morisy raha samyolona izay mpitondra fivavahana anglikanna nanolotra ndre tantara izy ndray angambanay mpitondra fivavahana andeliona mizavatra tako zany fa lalatsaina tompoko nanao vao morisy raha samyolona ndreny fa tsy fahateretsaina ohatrany anao io oakasa sika ankehitriny tokony alalaka saina zany efa olona talonge zany nanoratany andreny boky reny tany amin'ny taona dimapolo tanoany efa firipolo taona lasa efa fitopolo taona lasa zany nyvoanzay boky zay sika fitopolo taona teoria no mbola tery saina nolo zareo nefa sika milaza fa olona manompo siansa zany aoka tompoko alalaka saina raha miresaka ny ti aho fa tsy ndeha efa ampitsaratsara ndraiky ka inonary no nisy taloha raha fitsaboana vahoaka fotsiny nisy ve scanera Na dia ny ataoko aza hoe antibiotika io fantatry ny besinoa indrindra fa zay voatsindro ny antibiotika ka tsy tia tsindrona mihitsy. Nisy ve zany taloha tsy nisy fa ny fahaizan'ireny mpitaiza ireny momba ny raokandro no nentina dia tonga ny makombo mpanjaka raha teo na ny andriamanjaka dia manery andry zareo ireny zao sosovary ambarako fa na tainy faritra taiza na taiza eran'i Madagasikara ny olobe zany ny mpitondro ny andriamanjaka ny ampanjaka ireny rehetrarehetra ireny dia nandidy an'ireny mpitaiza azy mpitaiza omby asy ombany saokany mpaiza mpitaiza andrima teniny ambarao nyvahoaky ody mahasitrana ny tajo io de mitonga de aparitaka le izy manatona ny olona raha dia atrainy aminy hoe dia maniraka ny andriamanjaka maavy amin'ny tolokevitra ireo mpitaiza ireo efa tokony anomboka ave zao ny fana fiasana tanimbaly tankitsa dia lasa ny andriamanjaka sindra mandeha minao fitsikibaly izy miteny hoe araka ny filaza ny mpitaiza ranona na mbiasa ranona ombany sokako tokony anao ny famafazaketsa amin'izay ianareo efa migadona ny asara ataovy amin'izay ny fanejana atrainy amin'ny famolena atrainy amin'ny fiompiana atrainy amin'ny ady amin'ny bibikely manimba ny voly dia andraikitra ny ainga avy amin'ny fahaizany reny mpitaiza ireny taolo dia izay no mamaly ny fanontaninareo amin'ny akapobeny fa tsy ary ho voavarika eo amin'ny tsipiriny daolo a izaho no milaza an'izany taka mamoaka tsy ambarantelo ihany satria any amin'ny fikaroana ifanotronanay mpandinika zatso mpandinika miaraka aminay iny araka ny raketina any amin'ny tranomboky ny oniversité any no anovozako azy araka izay loa hevitra omenanay ka hoe anao fikaroana ity dia manao izahay zay no alalako an'izany ary mitombona le izy satria misy daty misy sary misy vavolombelona nandray aza moa izay zay hantitra be eo an-tanàna no hatominay dia ireny rehefa anazavana sy anaovana ny fanao zatso manao hoe fomba fanao ane mifampidinika manazava aminy aloha zay le hoe fanao manaja aza raha teo mena azy ny hasiny moy aho a zany hoe zay zavatra sahaza azy fa izy akory tsy hoe mena kolikoly tsy zay ny olona endry tsy raharahanzay kolikolinao any fa tsy mpindiny eo misofinao anaonao voagaka hoe ataokinona koa ny volanao izy ampiany so homenjanahary fa zaza drobodrokina ny fanangolena izany rehetrarehetra zany tompoko dia ambara na dia hoy aza hoe tsy ambaratelonay le izy kanefa maro loatra reo milaza fa hoe de olo de masa maizina losy ferany tsy tompoko raha fihesiko zany zay fa anehoko momba ny fitaizana ataon'ireo mpitaizana mpimasa dia misy ny tena mpimasy voataiza na ara-pitondratena na ara-pahaizana mampahalalana fotsiny azy raha tsy misy zany tsy nalain'ny andriamanjaka na ny ampanjaka izy hompanolotsaina ao an-dapa ao mihitsy ka miaraka manolokevitra amin'ny mpanolotsaina hafa ao dia ny atongavany ao sy antsony ny ampanjaka na ny mpanjaka azy dia nikaroka an'izay mahasoa ny vahoaka zay ka akehitriny ambarako zany mba eritreretanareo izay manolotsaina ny fitondram-panjakana akehitriny na ny teo aloha nyfandimbidimby teo hoe tena manolotsaina tokoa ve anareo ka mikendri ny izay ahasoany vahoaka manjaka nge ny asan'olona mpisoloky akehitriny ny kolikoly inona nytolokevitra voarainyreo mpitondro reo ahafahana hoan'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ahafahana manoy an'izany tany ny taonjato efatra dimy enina fito taonjato taloha zao nge nisiny zany fa tsy hoe voy zao e ambakain'izany zany ny olona ketriny ety amin'ny taona arivo fahatelo de moramora fotsiny manatsatso natao taloha mano hoe efa nipotsampy satria ny etiparana zany ange efa nipotsampy fa nipotsampo ny fitomponao hevitra fa tsy ny ataon'ny manasovahoaka reny ary fianarana ohatra ny mandia oniversité izy satria ny mpanandro na pisikidy na mpanazary mahay no asain'ny andriamanjaka mampianatra an'ireo tokony hahay bebe kokoa ka ho tanketsa ny fahaizana an'io asa io dia irino hiambo izay hmpianatra ranona zay tombany soaka ny ranona zay tahaka zao tahaka an'le hoe disciple et maître fonaro mahita frantsay mampatatra ny ambarako amizay igoro amteny hoe goro zao detiny de sosotra ny sasany le mpanompony devolony zareo indiane karahany za tao an'izany fa alalaho any saina alalaho nysaina ary ny zava-panahy indrindrindrindra ampitaina amin'ny olombelo amin'ny aralany re mpitay zareny satria zanahary zany hoe iraka andrianahary no mitafa mivatana amin'izy ireny na amin'ny alalan'ny nofo na amin'ny alalan'ny tsindromandry de izy ny mampita hoeny aretina famaizany iny raha manenjana tamin'ny taona enimpolo sy valonjato sy arivo sa raha ray romby enimpolo sy valonjato sy arivo to amin'ny andro datama varoa iny misy zavatra tsy mety ataonareo atreo ary aloha fa dia dokam-barotra
1: my number one station
2: RDJ RDJ
3: sodivotra
4: sodivotra
0: mitoy ny famalina ny fanontanianareo izay mandefa taty amiko moa izaho sy ny teknisianna mahandro mono eto manao zay mety zay maralahy dia hoe aho itoizako ilay izy fanontaniana mifandraika amin'izay voateniko teo aloha ny hoe fomba netim-paharazana olona pilafika ny fomba amampanao netim-paharazana no manontany sy dia afaka matoky loatra ny zavatra entinareo avy any amin'ny oniversité za tompoko tsy pilafika ny avy any amin'ny oniversité fotsiny fa ny anareo mpitana ny fomba mampanao netim-paharazana dia ilafiako ihany ko miteny an'izany ampatsorana na dia tsy tiako tenenina zany satria tsy afaka ny anao fikaroana mitombina ianao raha loharany tokana fotsiny no ifantoanao sy fikiranao sy anovozanao fa velarina ny loharano ary rehefa maromaro ny loharano anovozana dia tsy maintsy ianao mampitovy mampitaha ary manasivana aza de afaka mandray ny tohina izay tsy noraisinay na tsy noraisiko satria nahoana ny tsy raisinao ny anay ka manasivanao manavaka aho ity ahazo tenenina amin'izao vanim-potoana izao ity tsy ahazo tenenina ity loha tsy tenenina mety hiteraka adhevitra be zay fahalalahan-tsaina zay fivelaran-tsaina zay no entina tompoko mizaraka ainao manjery ve namoahako azy ahona no anao fampidirana olona ny mpatalotery zany te tsofokoko ny olona koa atsofoko mpatalotery zaho nefa tenako aza tsy tehiditra amin'ny mpatalohateriko nahona no ampiditra ao am'izany koa zay no mahatongahy manasivana tompoko ka raha tsy nyraisiko ny hevitrao zany tsy hoe tsy miteny hoe tsy nyraisiko fa ny tokony nyteneninao ampiko de hoe tsy mba noteneninao ny anay efa somary ihany no anamaly ny olo raha ny aona mivantany izahay tahaka izay hoe tsy ny avy any amin'ny oniversité any tompoko iaho no anovozako ka raisiko loharano fa ny avy ainy ampitana fomba netim-paharazana zay no mahatonga ahy aza nanatona teny ony lehibe voasary iry andrefa ny somary avaratra kely ny feno rivery tsy tononoko ny anarany fa idirany somisika indray ny tanany reto mitondra vavahana sasany tsy mety ivelatra fisainany reto aho de aleoko tsy tononona le anarana mandeha aho atrany ambanivohitra be ambanivohitra be any ambosita sy ambanivohitra be any vakina karatrany aho fanovozako reny toe any amin'ireny daty raha be azoko antoko reny aho manatona any amin'ireny renijaza manatona any amin'ireny mpahay roakandro manatona anyireny izany somanao ataoko tsinotsinona koa ny bibliothèque na ny tranomboky any amin'ireny oniversité isan-karazany ireny, na miankina fanjakana na tsy miankina fanjakana, ka hitako tahirikevitra taloha dia anivozako izay izy io, fa tsy hoe akory hoe rehefa sy teneniko ny ianao dia notsinontsiny aby io. Tsarina anao izay aho, aotra manao izay velarina tompoko ny fanovozana amin'ny loharano maro karazana, ary sivanina le izy, tsy hoe sivanina fa hoe ty tsy miady na hoe ty ny tena azo ekena, tsy ny tena sy ny saina zay voafetra ny entina mandinika, fa jerena ihany ko aza ny hoe toetrandro na fizotra ny fotoana ilana ny tenenana an'ity na tsy ilana ny tenenana an'ity. Izay amin'ity sabotsy faharoa amin'ny volana mey ity dia ambarako mazava fa hatramin'izay tsy mety hiteneny zany fa dia androany teneniko le izy zay io, fa tsy hoe inona zay no niadyhevitry ty olona mpitana fo manetim-paharazany ity tamiko io, ka natonga azy nanao hoe nareo oniversité reo zany fanaoany zany a, fa mazava izy zay, mazava izy zay. Manarakaraka an'izay ireto indray dia mpianatra ao amin'ny lakilasy famaranana terminal amin'ny fandaram-potoana malagasy ndrareo, ivereny kely tompoko ny momba ny tody ny tsiny, fa tsy dia mazava aminay loatra, tonga dia namaripotana aloha na dia hamaly aza amin'ity faharoa ny volana mey ity, mey izay tsika malagasy fa tsy hoe mai m a i, ça c'est du français ça, fa mey io isika malagasy, mey volana mey, dia mamaly ary aho velariko momba amin'ny fomba foy, fa tsy mety koa nefa ny de hanao prof de malagasy, ay mola sanalo azy any antsokolo ihany prof de malagasy amin'ny lalan'ity rivotra iafandarana rivotra ity, namana be dehibe ny manao an'ireny mpiara-mikiariko aza reny mampianatra malagasy any amin'ny sekoly isan-karazany ireny. Zaho tsy manafina tatao amin'ny sekoly katolika maromaro no nampianarako akoatra ny fikaronana atao, dia mahafantatra betsaka, manana ny fahalalana izy ireny, ka oka ianareo mpianatra ionona amin'ny fizarany ataovy ity fanao any antsekoly io, manatona andre mpampianatra ireny la alarobe ariva tsy manana fandaram-potoana ianareo, tsy ho anatin'ny emploi du temps, tsy anatin'ny fandaram-potoana anareo ny hoe

fa tsy dia tiako loatra le hoe ndeha pasoka nefa malama ataondreo namana efa mampianatra de za koa ndehandeha zany tsy milaza nefa hoe tsy hamary mihitsy any amin'ntsiny sy nytody tsotroko ary tsy mitovy ny tsiny sy nytody mitody mandray roa misy nytody tsara zay nyteneniko voalohany misy nytody ratsy akamarony manko de mandro eny tsiny sy nytody mitovy satria zao samy manina samy valiny ratsy natao daholo tsy totoko ny tsinyno valiny tsy mety na ny mihiba na ny ratsy io isika na zay natao fa ny tody tsara ny ataonao tsara koa ny tody horaisinao na efa voarainao zay roaka zava manaraka an'izay ny tody dia miteraka dihevitra amin'reto le tanora mandray atendrony tsy misy nytody ray mbozy a ahoana hoe ny taolo tody tsy misy osy izy azy efa nyteny an'izay de ataova nytoiny ny ataony miverina inona ny tsy misy an'izany ny ataony miverina inyny nataonao miverina iny tsy misy natody ve iny ene misafisafy loha bainy io ele fitafitenny mpiany any tanora moa tami'izay mbola zaza de efa enitro zay misafy loha bainy ny tody misy ary ny atao dia miverina ny tody tsy misy fa ny atao no miverina dikan'iny a de hoe ny atao hoe tody dia ny fiverenany nataonao zay no andraisana azy fa ny oabolana na oampitenenana ngeka mila fisainana mandray azy fa tsy ahatonga de raisina tendrina tsy magaga izy ireny na obolana na ompitenena ao a tsy magaga izy ireny raha somary afo izy na misy teny miala ao anatiny io misy andia teny azy ao ary matetika aza de nytoy tsy fantatry ny besonaro raha tsy zahay zay mahatadidina mahalala mitiny toy izy le izy toy izy le izy fa za tonga le tapankely mahafinaritra anao iny fotsiny no tapamaitsy mba mampandihanao iny netinao mijeritra sambanao fandihizana inyny zay zavatra izay tompoko mbarako ndray mbava momba ny tsiny sy ny tody ny tsiny izy tsiny tokoa vokatry ny tsy mety ataotsika eo amony hoe tsy araka ny lalàna velona eo ihany ko nefa ny tsy araka izay lampiarahamonina na sotoavina mi fihiny fiarahamonina azona tsiny daholo zany eo raha teo lay mamaly lay mamahavaha ny ompitenenatsika hoe ny tsiny tsy avy tsy amin'ny olombelona mitiky zay ami'ny lafiny ray a ami'ny lafiny ray a hoe ny olombelona ngeka manome tsiny anao manome tsiny anao ny olona na mety na tsy mety ataonao io le hoe mpandia lava volokely tsy aka na mety aza ny disy ataonao mentsiny fony anao nahoana ko ny elikeo aza misy volo mirangaranga be fofony iny tsy fantatra tsony zaikeo nyolona tsy reny maso moa le fofony efa maso mijery lavi dire mpandihy lava volokelika ka na mety atao manatsiny na tsy mety atao manatsiny raha teo takzay daholo zay olona amiseho amin'ny fiarahamonina na iza na iza de ny sasany moa mihevitra fa rehefa misy ranomanitra eny amika amisirana izy ka mandriamanitra be ny olona de hoe izy hoe tsy ametsiny any amin'nyzay mahatonga ny sasany nandrendramanitra nefa tsy de tsarony loatra ny hoe rehefa diso manitra loatra ngeka manaikitra orony ehe zay manaikitra amin'nyefa ny dika zay fa hoe misy tsy laitra satria miaty oronavy no mandre toatsindrona ny anatiny ihany dia aoka samy hahafantatra zay isika aloha momba io tsiny io ny ataotsika rehetrarehetra rehefa tsy tsy fantatry ny olona mijery sy mandinika atsika kory de efa azotsika tsiny ary na mety zao aza ny ataotsika rehefa hitany sasany reny le diso be fitiava tena loatra de lazainy fa tsy izy ny ataonao iny miteny avy eo hoe roa ampiana ray telo ny valiny mahitao tenenao rehefa hitsinao izyka miaikina de serangatsy mahaitsy miteny a tao inona vava demokrasia ny miteny demokrasia ny lahataiza ho a zany zany ke hoe de demokrasia hevitra lasambeny demokrasia nge any besiny maro nydika zany de mosy zany zavatra ny besiny maro zany any lasamre zany tana zay lafa demokrasia nava miseho be aloha eny solarany loako kirinony an'lah loako satria ny loako ange efa sola any any io koa raha de zay le resaka momba ny tsiny io mety ataonao mbola azona tsika maiky moa fa manao ka raha fihezina ny tsiny a de tahaka ny fandrahonana atsika ihany

mba hanao inona, mba tsy hihoatra ny fefy, mba tsy hioapefy, fa dia hanajana zay rindrany tamin'ny fiarahamonina kapobeny, mba hanaja soto, hanaja lalàna velona indrindra indrindra, mba hitahiry anatra fa ny tena ray aman-dreny mpizara anatra. Ary tsy iny ambarany tsy niny ihany no fefitsy azika io oarana, fa tandremo fa misy ny fady. Ka rehefa lazaina fa fadiny manao an'izao manao an'izao manao an'izao, le mbola dikainao ihany iny miandry anao ntsiny, ary raha miatra ntsiny taina koho aza, taina koho io matafitohina anao, lavo anao, mianjery anao, mitarapoka anao, koka ny loalitra. Pitsiko ny kitrokely ranonapango aza misy voay raha miatra ntsiny, aymony de hoe isy voay ny ranonapango, fa sary ny teny ny hoe voay zava-toza nefa no ambarika ny teny hoe voay iny antambo. Lasa ny loza va tonga ny atambo, ny atambo tompo mbola zavatra mahery lavitra noho ny loza. Ary na io loza io koa zay ka misy loza tsara, zavatra mipoitra tapoka teo amin'ny fiainanao, tsy ny napozinao mihitsy ianao zatra mindram-bola ny amin'ny banky taotsika hoe ray tapitrisa, fa ndray mipoaka iny ny fahombiazan'ny tsena varotra nataonao, zato tapitrisa ny miditra, efa loza nge zany, de iny ny olona teny loza zany, de ny sasany tsy mahazo ny teny hoe loza, de lazainy fa hoe manompa ono na manozina ono ny teny hoe loza zany. Zavatra tsy nampoizina fa tena nihoatra be loatra zay, de afambara koa hoe loza, fa ny zavatra tsy mitranga zay tena mampisy fahavoazana mila tsy hotanty loza ihany ko ny antsoina zay, fa ny antambo di tsy misy tsara amin'izany boka, de efa fahaverezana mandrakizay aza, na tsy tati ny olony tokana, tsy tati ny vombon'olona mihitsy io fiharan'io zavatra nitranga io, antambo zay. Mpamosavy natakalombo mahery lasa ny loza fa tonga ny antambo, de nio ny sary teny o ambadika zay, mpamosavy natakalombo mahery lasa ny loza fa tonga ny antambo. Ombo mahery afaka midifinina ianao, miafy no ambadiky ny vato be fotsiny ianao, no ambadiky ny zorotrano ianao, ile iombo manentsika anao mirivotra be amin'iny tonga mikodikodina be iny, dify eo ambadiky ny rindrana fotsiny anao, izy manitsy any mbo mitodika izy vao mahita anao, dify indray anao makatsy amin'ny ilana zorondrindrina, de mbola azisoroana zany zay, fa ny ratsy ataon'olombelona toy ny mpahay ody. Mpamosavy anie ka mpahay ody manasitrana ny tenany angany, fa ity izy mivadika amin'ny hetraketraka sy ny filalaovana aina aza, de zary lasa hevitra ratsy ny dikany hoe mpamosavy mosa kiky, mosavy mombasa mohely, anaratoerana zany eo Afrika andrevanao, misy dikany reny ane mikarana le mahandray maharaja ngeza be manam-pahefana manakasina be ny dikan'le maha io, tsika malagasy reny tovina maha moa de mahavita zavatra, mahaefa tsisy fanoerana ny fanatanterahany any zay ataony, izay no ampiasantsika ny tovina maha iny, mahatodika, mahajery, mahatsangana. Io mosavy vitatsika izy io maha dia ny tody iverenako am'le resaka hoe todisinitsiny ve manaranaka fanontaniny zay, zany hoe na tsy nanao aza ny taranakao venao ny nanao ny nety nanaonao ny tsy mety, dia ny taranako koa mbola mioty ny vokatry ny nataon'ny razana tany aloha tany iny, marin' zay, fa izay nanao an'lay ratsy hafa kokoa ny fiarany, fa raha ny taranaka hafa kokoa ny fiarany. Dinio izay voalaza ny paster Andriamanjato ao amin'ilay bokiny hoe mitody sy ny tsiny, le tody e le tsiny. Jereo koa ny voaresaky ny professeur Arandrimarilaza Lipaul amin'ilay bokiny hoe ny vita. Maro ny olona miresaka an'izy io amin'ireo mpikaroka tany amin'ny fahanim-potoana, mitady ny verinondrindrindrindra betsaka any, betsaka any ary tamatsoa
fiaroko reny olona reny tompoko. Tianio reny fa tsy izay ambarako eto dia mahafa-po anao. Ny rivotra tompoko tsy mpamaha-olana fa mpitarika anao handinika izay ny fanarahnay enina mianina ka manafana ny rivotra ato. Arika izahay mikitika saina fotsiny izahay amin'iny izahay aza matetika lasa manao somary atsikana mihanihany ndraindray tsy manambany fandarana rivotra raha mitenin'izay fa zay no mahatonga ny fanongilana tsofina satria mba laoka misimisy sira kokoa ny entinay fa tsy laoka fa tsy sira kory. Ary ny amany hoe atsipirihany zay voalazako rehetra zay a de mbola iverenao kany ny afatro anontanio ny mpampianatra anareo rakizy fa tsy rehefa nandefa fanontaniana taty amin'ny rivotra ho andray ny bozy de efa ampy zay tsia. Ary misy aza reo manomana BEPC ireo dia iverena kely le fandrasana teny ataovy jour kely le hevitra radrafitra ahoana marina inona ny hevitra amle fitodika sy hevitra aradrafitra de mamaly aho any bravo miteny ianao hevitra aradrafitra hevitra aradrafy itriny lazaina miteny mananjara asa lazaina no antsoina hoe mpanao na sehitra na hiarana na atao na mpandray na fitaovana na mpamaro toejavatra na tompon-javatra na tsaraina na maro toejavatra ny tsaraina na mpamaro toejavatra ny tompon-javatra ny lazaina ny teny manana anjara asa lazaina io manana hevitra araka ny fiovaovan'ny rafitra io. Ary ny rafitra miova ao dia tsy ny rafitry ny eto milaza fotsiny fa ny firafitry ny fizatendrindra amin'ilay hoe firy ny vaniny ao anatin'ny fihezateny kely indrindra FKI zay vao hitanao ny hevitra aradrafitra fa ny hoe fitodika tsy any eto milazy na ny lazaina fa anyny fihezateny ray amanontolo ka miamehezako azy de hoe mitodika any amin'ny mpanao ny fihezateny rehefa hitanao ny hevitra aradrafitry ny lazaina hitanao ny fihezateny kely indrindra de afaka mitenanay mitodika any amin'izao ny fihezateny. Raha vao hoe fitodika zany de fihezateny ny fototresaka amin'izay fa raha vao hoe hevitra aradrafitra de ny lazainy zay fa tsy manakany zany ny tenenanay matohatenyny mpanao io zany hoe matohatenyilay lazaina mpanao matohateny tsaraina io na matohateny'ny tompon-javatra io satria tsy matohateny lay eto aminazy zao mombaniny fanontanianareo iny raha kizy anao manabise de hoe ah hoe manaova fafana tableau fiche fie de avaho ny hevitra aradrafitry ny lazaina raha ohatra ka matohateny ny eto milaza de ary ambanin'izay indray misy hevitra izy avaho ny hevitra aradrafitry ny lazaina raha ohatra ka tsy matohateny ny eto milaza. Ary ny fandrasana teny ny tena manahirana anareo raka izy a dia ny mitady ny fototeny io voalohany indrindra fahazarana io ary le fahazarana tsy azo rehefa tsy ampiasainareo mitendretra misy vo mbola ny manahirana anareo ka ino fahazonareo le izy de ampiasao izy reny ampiasao amin'ny fitenin-davanandro ampiasao eninareo mbisaka eo amin'ny fakandrivotra io ampiasao le izy ohatra zany hoe mivaofy no azavain'ny mpampianatra zay mitsikera efa mahazavainy zany mitantara mandresy lahatra anisan'ny tany amin'ny literatiora zay aoka ampiasainy reny de manjary fa rehefa tsy very daditsy sira ampiasanareo matetika tsy vitan'izay any fa ireny ampiasainareo matetika ireny nonononono entinareo nikaroka ny teny hafa zay sarotra raisina na sarotra rasaina araka ny firafitry ny teny de manjary ainareo lesy ka tsy misy zavatra hay fotsiny amin'izao raka izy raha tsy anaovana fanazarana fampiarana exercice mahazava zay. Ary farany ho anareo zay mihevitra fa de vaaolana le ray misy moa ny doka tena hoe anao tena siny be mandehandeha dictionnaire vivant antsy zany za miteniteny foana ny fotoana itenenakeo to aza foko za ary za raha to io tsy anao noviana noviana hoe ny asa mpampianatra anareo ny de ho ataoko de ho atsono any amin'ny sekoly any de hoe velakevitra momba zavatra efa ataony mpampianatra tsy ataoko fa za aza antsoina anao ny zavatra efa ataony mpampianatra
fara zavatra momba ny hoan'ny besomaro dia manao velakevitra raha takatry ny fahalalako sy vita ny fotoana ananako ateo indray ary ny resantsika tamin'nytianyotiva de mirary fampiarana fampiarana zay ny tena tadiavina indrindra manareo zay manomana fanadinana ho atsika izay mampiroborobo ny fiverenantsika malagasy amin'ny hasina sy ny filaminam-piainana matsotoavana nentim-paharazana ao antsika azakivy re tompoko.

0: DJ, 3 heures.
1: Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 900.